0: Klukkan er 7, hér eru fréttið frá morgunblaðinu mbs.is og Mokka-appinu. Læsi barna á Íslandi hrakar hraðar en að meðal barna annara OECD-ríkja að meðaltali eru íslenski nemendur það bil tveimur skólaárum á eftir jafnöldrum sínum hvað varð að les skilning að því kemur fram í skýrslustofnunarinnar fyrir Ísland. Þessi slagi árangur ógnar langtíma hagvexti Íslands og velferð barnana. Íslensku fræðingur við Háskóla Íslands setja niðurstöður skýrslunar í samhengi við niðurstöður læsis rannsókna síðustu áratuga. Ætti að lesa meira málið í Mokkanum í dag. Og Pétur Hafstein Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis í Grindavík, lýsir óanægju með Grindavíkurnefnd leggi til áhættu mat fyrir bæinn og að það verði gert án áhrifa frá heimamönnum. Pétur bendir á að Grindvíkingar þekki aðstæður betur í bænum heldur en nokkur annað. Hann segir líka að þetta fyrirkomulag að láta verktaka út í bæ sjá alfarið þetta sé handónýtt. Lesa maður meira þetta á mbl.is. Þrír farþegar sem létust nýverðum borð í hollenska skemmtiferðaskipinu Hondius á leið frá Argentínu til Grænhöfðaeyja urðu fórnarlömb svokallaðar handaveiru en skipið nú statt út fyrir Grænhöfðaeyjum en væntanlega til Íslands síðar í mánuðinum. Hófst saga þessara veiru í Kóreustríðinu þegar vestrænum læknum varð kunnugt óþekktan sjúkdóm. Á þessari stundu hins vegar ekkert vitað hvort að skipið muni koma til Íslands eins og fyrirhugað var. Formenn félaga byggingar og mannvirkjagreina hafa áhyggjur af áhrifum hás vaxtastigs og spáð samdráttar í verkefnum á íbúðamarkaði á næstunni. Áhrif af kólnunar í byggingamarkaði gæti nú þegar innan ákveðina greina. Böðvar Ingi Guðbjartsson, formaður félags pípulagningameistara, segist fyrst hafa heyrt af neikvæðri þróun í ársbyrjun. Jón Sigurðsson, formaður meistarafélags húsasmiða, segir allar stéttir í byggingariðnaði farnar að finna fyrir kólnun á markaði. Og sjálfstæðisflokkurinn stærsti flokkurinn í borginni, samkvæmt nýrri könnun Gallups. Flokkurinn bæti við sig á milli kannana og mælist með 30% fylgi. Sósíalistar bæta einnig við sig talsverðu fylgi. Vinstrið og Pírata standa í stað en aðrir flokkar tapa. Könnunin var gerð 17. til 29. apríl en Gallup birtir ekki niðurstöðunar fyrir líða fer að kosningum. Hætta verður á gróðureldum víða land framundir helgi þar sem ekki verður að eldhætta getur verða kólnar hressilega með éljagangi og köflum. Minniháttar gróðurelda var vart á mörgum stöðum yfir helgina enda úrkomu lítið undanfarna daga. Fólk á sunnan og vestanverðu landinu beðum að fara varlega sérstaklega enda hætta gróðureldum einkum bundin við þá landshluta. Íbúar Suðurlands geta þó hlakka til þess að njóta meira og minna bjartsveður alla vikuna þótt kalt verði. Og frá Löggulandi berast að fréttið að ekkert merkilegt hafi verið að gerast í Löggulandi en það þýðir ekki að eitthvað hafi gerst. En flösku skeiti frá varstofunni hefur ekki borist þennan morguninn og við vitum því ekki hvaða aðilar hafa verið að bralla í nótt. En í dag verður norðan 5 til 10 metrar á sekundu en norðvestan 10 til 15 á austanlands. Jél á norður og austurlandi en hiti nærri frostmarki en léttskýja sunnan heiða með hita alltaf 7 stigum. Það er komið sumar. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja dag.

0: Komið sæl og velkomin að viðtækjanum við erum Ísland vaknar í dag er 4. maí Hann eiginlega bara hálfur mánuði liðin frá því að fyrst þetta var rosalega líðu tíma
1: rá. Já, við vorum inn að síðast í apríl
0: Já, ná, já og það er þetta
1: Það er bara landur, 30. apríl vorum við síðast og sólin skín
0: Já, og hér á suðvestur hotninu erum við með fallegt veður en það svolítið kalt, þryggjast eða frost
1: Það
0: náttúrulega svolítið gluggaveður Já, það
1: bara svo framalega á lofti þannig að maður þarf að passa sig að keira bara ekki á eitthvað
0: Fóruðu að mótmæla á fyrsta? Já, já, ég var að mála kröfuspjöld alveg fram á kvöld
2: Já, ok
0: og hérna,
1: Ég er ekki ljúga eins og Jón Ég mjög vinstýrin manneski og ég fór ekki í kröfugöngur
2: Skrifaður van, haf ríkistjórna
1: Nei, ég get ekki sagt það Ég átti bara góðan og fallegan dag
0: Já, já, nei, maður notar á þar bara þennan frídag til þess að sinna svona heimilin og taka til
1: já, og þvott og svoleiðis skemmtilegt
0: og þess að maður ræði það betur hérna í helginu vegna þess að það gerist ímislegt þess að helgi sem ekki gert aður

0: Þó sé ekki rosalega heitt út í akkurat núna þá finnst mér einhvern veginn samt vera komið sumar það náttúrulega birta til klukkan hálf 11 og kvöldin þó að sé ekkit sérstaklega heitt
1: Nei,
0: núna það þriggja gráðu frost
1: Nei, einstigs eða hvað skilur
0: Já, þetta alltaf að
1: það En ég náttúrulega maður satt út á palli í gær bara maður held að vera komið sumar
0: sko, það er náttúrulega steik. Með okkur Íslendingana við erum náttúrulega fara við förum út á pallin leiðu það birtir sko, alveg, ég hef farið út í maí og erum að sópa pall í sko 6 stiga hita kannski
2: Já.
0: Og smá svona vind en þú veist bara maður einhvern veginn bara það að koma sumar og ég fer samt í stöpum svona
1: við ætlum okkur að hafa það gott sko.
0: Við ætlum að kíkja aðeins á það sem er að gerast helst í fréttum þennan morgun og það er náttúrulega að verða að tala það hér eins og kom fram í fréttunum áðan að það er talið að læsi barna sé verra heldur en annars staðar og íslensk börn séu meðaltali 2 árum skólaárum og eftir jafnaldurum sínu hvað var það leskilning
1: Þetta finnst mér mjög alvarlegar fréttir
0: Sko með þessu áframaldi þá munum bara börn ekkert læra að lesa
1: Nei, veistu, þetta er Ég eiginlega bara í smá sjokki og það því að lestur grunnur alls Alveg sama hvað þú allar að læra í lífinu þá verður þetta verið í lagi
0: Já, þetta er mjög alvarlegt mál
1: Þetta er mjög alvarlegt mál
0: Man kannski átta sig á því alveg af hverju þetta er en það er kannski vegna þess að það er einhvern veginn verið að nota núna meira skjá inn í eitthvað annað heldur að lesa
1: já,
0: og tíman
1: Já, að það er meira svona visual sem er meira myndbönd það er ekki mikið að lesa sér til og minnst þetta svo hrikalega
2: alvarlegt. Já, þetta er ekki góða fréttir
0: Ásgeir, hvað er að gerist í fréttunum hjá þér?
2: Heyrðu, fylgdust þið með eitthvað með hérna torfærunni um helgina?
1: Nei, ég sá það hjá fólki sem
2: Sáuði slysið?
1: Nei, en ég sé þetta hérna á netinu
2: Þetta var alveg svakalegt, ég horfði á myndbandið af þessu Hann Gunnar Guðjónsson sem að velti torfæru bíl sínum á kolf út á Róaslæki sindra torfærun á 11 um helgina segir að öryggisbúnaðurinn hafi virkað en það sem að gerist að hann að fara út í vatnið og það festist hjá honum gjöfinn niðri þannig að hann nær ekki að fara á réttum staðan átt að fara yfir vatnið og fleita bílnum þar heldur fer annað staðar þar sem er hníf bratt fram af
0: Hnífbratt
2: Já, eða hvað þetta, hvað maður segir Bíllinn skellur niður á nefinu og veldur þannig að hann í 20 sekúndur bara undir vatninu
0: Já, já, en náður hann strax eða?
2: Hann náði, hann öryggisbúnaðurinn neyðarlosun beltisins og eitthvað virkaði það vel að hann í góðu leið
0: Já, já, flávart
2: Er svakalegt að sjá þetta
1: Þetta, já, ég man, ég horfði svolítið mikið torfærin í gamla það
0: Já
1: Ég man það í alvöru, sko, ég ekki grænst mér finnst þetta skemmtilegt
2: Já, ég samanlega þetta, gaman
1: Og þetta var eitthvað svona, svona öld torfærunar hérna þegar hann var með þættina þarna motorsport eða hvað sem þetta hérna
0: Já, það, en sko, torfærun er náttúrulega bara skemmtilega svona æsingur í þessu svolítið og
1: svona hasar,
0: bygginga og mannvirkjagreina hafa áhyggjur á því hvað er að gerast í greininni það virðist vera náttúrulega almennt að það sé farað að hægja á verkefnum í byggingareininni og við sjáum til þess að í morgunblæðinu dag að vera að taka þetta saman og bæði formenn pípulangafélagsins og líka húsasmiða, þeir segja að það sé náttúrulega bara eins og sagt, cross the board, það eru allir farnir að finna fyrir eitthvers konar samdrætti, minni vinnu og færi verkefni
2: Akkurat.
0: Og erfið er að fá borgað og það er náttúrulega orðið ennverða þegar það er sko.
1: Já, það er náttúrulega að stoppar allt
0: Þannig að við, ég veit ekki hverjum er þetta að kenna að þetta er komið svona
1: Ég veit ekki, en sáuð þið fréttina af skemmtiverðarskipinu sem að
0: Já,
1: svolítið,
0: mér varst ennverra það sé á leiðinu til Íslands
1: Já, maður er alveg bara, þurfið þið eitthvað að koma við
0: Já
1: Þessum 3 ferðalangur á skemmtiverðarskipi taldir hafa látið svona smit af handaveiru Ég var nú viðkjönd, ég hef aldrei heyrt þetta
0: að Handaveira er uppbrunni hennar er talin vera hjá hagamúsum og þetta er sem sagt hagamús er aðal hýsil þessar veiru
1: Já, stendur hérna að fólk kemst í snertingu við þvag eða saur frá sýktum nagdýr
0: Og það er náttúrulega líka sem er ennverra, það er ekki til nein lækning við þessum
1: En hvað, okkur er það að koma hingað?
0: Skipið er náttúrulega bara
2: með okkur áallin
0: með áallin sko
1: Já, það átt að koma hingað
0: Átt að koma hingað
1: Ég held að voru að koma hérna bara að henda
0: En það verður bara, við verum einhvern veginn að bara mótmæla þessu

0: við ætlum kannski ekki aðeins að ræða helgina núna en það hins vegar sko rétt að minna á það að það náttúrulega sko kuldi í kortunum núna þessa vikuna og þegar ég segi kuldi þá ekki endilega frost þó að sé frost akkurat núna en við sjáum það á kortunum hérna í því vitið ég hef náttúrulega mjög gaman að fylgjast með hvað gerist í veðrinu
1: Já, þú ert veðurfræðingur
0: þáttur Já, ég meina það náttúrulega veðrinu skiptir okkur Íslandingar og það náttúrulega gert ráð fyrir því að það verði frost á meira minna á öllu landinu í dag að einhverju leyti þá verður eitthvað smá hlýningur á morgun vestan, vestanverðu en síðan
2: hlýningur
1: þetta nýtt orð þetta nýri frá veðurfræðingur
0: sól á sunnanverðu landinu en síðan eitthvað svona verra fyrir það snjókoma og jafnvel eitthvað skúrir fyrir norðan og austan
1: Ert þú ekki búin að fá þér svona heima veðurstöð?
0: Jú
1: Ertu með svona?
0: Já.
1: Ertu með
3: svona? Sem alveg tekur rigninguna og
0: já, já, og það sem að koma og...
1: Ég ætla að fara að segja þetta verið geggjugjöf fyrir því
0: Loftrýstingurinn og svona Já, ég mynd allt saman maður Ég með stjórnstöð í kjallarunni hjá mér
3: Ég setti svona upp í sumarbústað hjá honum Jóni Helga á sinni tíma og þú veistu með einhverjum bollum sem að taka við regninu og það rennur niður í og mælir úrkomumagnir og allt
1: þetta Veitir það, mér gæti ekki þó sem þetta minna áhvert
3: Nei, ég nefnilega, ég sammálaði
0: Þetta ekki, það ekki margar konur áski sem eiga veðurstöðar
1: Nei, ég veit eina sem á veðurstöðar, þetta ég hugsa með það Já, það einhverjum ekki konu mín sem að algjör svona græju fíkill og hún var að fá sér veðurstöð, hún bara gat, hún var svo spennt, hún var alveg að fara yfir
0: Veitur, hvað það sem hún
1: veðurstöðar og þetta allt inn í símanum og eitthvað voðalega flott
0: En það þurfum þú talar þetta, María keypti einu sinni vindhraðamæli
1: Í alveg
0: Hún keypti vindhraðamæli
1: Ég finnst svo gaman að heyra fólk sem

0: Hvað segirðu, hvernig var?
1: Segirðu
2: What?
1: Hvernig var helgin?
3: Heila málið, það var ímislegt að gera þessum helgjana hjá öllum sá ég Ásgeir, þú varst með skemmtun, þú varst með Friends programmið þitt í gangi um helgjana
4: Já, ég var með Friends quiz
3: Það að sláfa gegn
4: Heyrðu, það var bara, það var yfir fullt
3: Sko, segðu það verið Friends Þetta eru spurningar um Friends þættina
4: Já, þetta eru bara, já, spurningar og myndbrot Það sína litla, svona sketsa og svo stoppa ég allt í einu og segi hvað kemur næst
2: Þetta er
4: svona quiz
2: á
4: styrum Já, þetta er svolítið þ
3: Partistjórun sem þetta fara úr diskotekinu yfir í Friends
4: Já, bara þetta fyrr á kvöldin
3: Já, ok, eigum við ekki að stoppa hljómsveit og fara landið og vera með skemmtanir að degi til barnaskemmtun og kvöldskemmtun og svona Við getum fengið hana reikinu til að syngja já, Ég get verið með bakrættir og Ásgeir verið með Friends og diskotek og eftir
4: Já, já
3: Þetta getur það ekki verið hérna Ég meina, sumagliðin ekkert að fara landið, þannig að það open space.
4: Já, það enda rétt þess.
2: Eigum við endur ekki sumagliðin?
3: Já, why not?
2: Sumagliðin 2006.
4: Já. Voru þeir mikið það þegar þeir voru komnir yfir 50?
2: Já, ekki.
3: Ég held nefnir ekki, sko.
2: Nei. Ég væri alveg fram eftir öllu.
3: Máli var það sem sumagliði var náttúrulega bara þeir voru upp á sinn besta. Þá voru þeir á milli fertus og fymtus
2: Emmi það sem ég er, þannig að ég skal bara fara
4: Já, nákvæmlega
2: Já, það er nefnilega, það er aldrei sem maður er ennþá með bara þvílíka orku
3: Smástuð
2: Já, smástuð Og svo er þetta alltaf bara öðruvísi í dag Er ekki fólk einhvern veginn að, ég veit ekki, erum við ekki bara hressari lengur?
3: Ég held að ég, allavega, svo, við séum nú kannski ekki að ræða það

0: Núna, mér finnst ég ekkert vera deginum eldar en 35, sko.
1: Nákvæmlega, þér finnst það, já.
0: Akkur, já, já, þakkaði þér. Hvað varst þú að gera um helgina?
1: Herðu, ég, sko, dæmla þryggjataði helgi og ég, já, ég setti það fram á samfélagsmiðleikjær að ég búin að vera, mikið að tala stráka, ég búin að vera alltaf í dansi.
0: Já, já, það hefur komið fram.
1: Já, ég alltaf að æfa og þetta er alltaf best að líka satt í heimi að vera í samkvæmistöðsum. Og við sögðum engum frá. Og við skráðum okkur sérstu Íslandsmeistaramót í samkomstæðum í gær og við mættum og við unnum bara.
0: Nei, hvað segir þau?
1: Þannig að ég með byggarna með mér þetta strax.
0: Það er bara hæðislegt.
1: Við hérna, já, ég maður bara gerði sér lítið
2: fyrir. Þannig að þú ert Íslandsmeistar í ballroom og latin.
1: Í seniorflokki.
0: Já.
1: Seniorflokki 1.
0: Já, og hvað er seniorflokkur 1?
1: Það er 35 ára eldri.
0: Já,
1: ok. Ég sko, ég ætti samkvæmt mínum aldri, ég í senior 2, það er næsti flokkur í 45 ára aldri, en því að Svenn ekki orðin 45 ára, þannig við fengum að vera í yngri flokki, með fólki sem á 30
0: ára. Þetta er fyrst að geta svo græðir almennlega á því að eiga yngri mann.
1: Já. Nei, ég græðir þetta alltaf á því, sko, en svona. En þetta var ótrúlega skemmtilegt, við vorum í sex dönsum, við erum búin að æfa lotur, eins og það kallast, rútínu í sex dönsum, sömbu, tjátsjá, jive, vals, tango og kvista.
0: Til hamingju með þetta, ekki? Þetta var ræðið aðeins betur hérna á eftir, en mér langar hins vegar til að segja ykkur af því að ég var náttúrulega skilin eftir einn heima, eins og þið vitið.
1: Ertu ennþá
0: einn heima? Ég er ennþá einn heima, ergilegur eiginmaður og það er náttúrulega, sko, hún er ekki komin enn.
2: Nei.
0: Hún ekki komin enn, ég ætla að segja það og skrifa.
1: Ég sé það á þess.
0: Já, og hérna, þannig að þú veist, ég er með, þú veist, matarafganga í ískapnum og ég er búin að horast og þetta er búið að vera eimd og volaði. En það er allavega, verður nóg fyrir hann að gera þegar hún kemur heim og taka til í búinu og svona.
2: Ég ætla að vona það maður.
0: Ég hins vegar var í fótbolta í fyrradag. Fór á sjá hérna Val og hérna Káir,
1: já. Ég sá myndaður í stúkunni.
0: Já, já, ég var í
1: Val. Hvað varst að geta, var rosalega mikið svona, hvað er vitlust við þessa mynd?
2: Jónir í stúkunni. Það voru menn sem að þekkja mig, eitthvað svona pínulítið bara á Facebook og eitthvað og ekkert sem að voru þarna á leiknum. Og þeir sjá allt í Jón og þeim fannst ástæði til að taka mynd á honum og senda á mig til að láta mig vita.
1: Hvað varst að gera?
0: Ég var bara að horfa á leikinn og mér var boðið, Gunnar, hérna frændi minn, bauð mér á leik. Og hérna
2: alls sem ekki peninga Gunnar.
0: Já, já.
1: Valur Káir.
0: Valur Káir. Og hérna þetta var sem sagt á leiknum hjá Endur Hlíðarenda.
1: Já.
0: Þetta var
1: valsmenn
0: Káir. Þeir voru bara í meira stuði, betri og flottari í alla staði en það vantaði svona stuði hjá valsmönnum. En sko við erum ekki bara þarna, sko. Ég fór í gærkvöldi á tindastól stjörnuna í körfubolta. Þannig að þú veist,
1: hvað er að gerast? Svo, ég, og hver vann?
0: Tindastól, bara rétt marðið þetta í lokin, sko.
2: Nú svo er Valur FH í handboltanum í kvöld, þú ætlar að fara
0: það? Ég
2: ætlar
0: að fara það í kvöld, þannig að þá er ég búin að skópa upp öll svona helstu keppnis
1: og horfir ekki svona líka á Manchester United Liverpool í gær?
0: Já!
1: Það var geggjaður leikur.
0: Ég glemdi því.
1: Það var svo góðu dagur og svenna mín mikið. Vann með mér hérna bikara í samkvæmstansi og Manchester United vann
2: Liverpool.
0: Það var náttúrulega stórkostlegt. Ég gerkvöldi þegar ég talaði að, byndu, hvað ertu að fara að bjóða þig fram í ISI?
2: Já.

0: Þróttur að sé, svona pínu kalt að þá er samt alveg geggja viður. Það er sólin skín og þetta er bara gaman að vera til.
1: Það er að koma vorun. Áður við förum í fréttaefildi, þá langar mig til að ræða aðeins við ykkur. Og það er náttúrulega hluti af vorunum. Hrafnar eru nefnilega snillingar náttúrunar. Þeir geta leist flóknar þrautir í mörgum skrefum og muna andlit fólks í mörg ár, vissu við það?
0: Já,
1: þeir muna andlit á fólki. Og þeir þekkja þá sem eru góðir og þeir sem eru slæmir. Ef þú ert vondur við hrafn, þá segir hann vinni sinum frá því og þeir halda ættamót þess að þeir fara yfir hverju eru góðir með rúsinir og hverju eru leiðilegir og eitthvað svona. En sko, aðalmálið þetta, ef maður er kurteis við krumma á mótnana, þá gæti hann nefnilega skrifað umsögn um þig yfir daginn og tryggt...
0: Inn á samfélagsmiðlana
1: og tryggt það
2: að
1: það sé gott í kringu þig vegna þess að þeir eru nefnilega öflugir
2: þar. Ég nefnilega, ég vil, maður vill vera með hröfnum í liði og þeir, það er alltaf gott, að þeir eru alltaf í hópum, ef þú sér einn krumma, þá er það ekki gott, Nei. Það er ekki góðsleiti, þeir eru alltaf yfir til pörum.
1: Það er nefnilega heila máli, krummandir er nefnilega, þeir þekkja þig, þeir vita hver er góður, hver er slæmur og það er eins gott að vera góður.
2: Á maður þá bara að segja blessaður.
0: Er það að fylgjast með honum hérna, manni sem að, er með dimmu hérna hrafnin, sem hann hittir alltaf í einhverju sumabústaðalandi, einhver
1: stað? Nei.
0: Það
1: er ekki, sko.
0: Og hann sest á öxlin á honum og hann gefur hann alltaf að borða og eitthvað svona. Okay. Og þetta er bara alltaf þegar hann fyrir uppvitað og kallar hann í dimmu og dimma kemur.
1: Og þú sér það, þetta er þeir vita þekkja fólk.
0: Heldur betur. Heyrðu, klukkan orðin er 7:30 og rétt rúmlega, hvað er að gerast í fréttum?
1: Jú, það er náttúrulega stór frétt á forsíðu Morgunblaðsins í dag sem við vorum einmitt að ræða hérna áðan og það er læsi barna á Íslandi en því hrakar meira heldur en börnum í OECD-ríkjum að meðaltali en íslenski nemendur eru taldir tveimur árum, skólaárum og eftir jafnöldur sínum hvað var það les skilning.
0: Það þarf að bregðast við þessu.
1: Þetta er alveg skelfulega fréttir. Nú, það bárust fréttir að því í gærkvöldi að þrír farþegar létust nýverðum borði í hollensku skemmtiferðaskipi en þetta skip er væntanlegt til Íslands seinna í mánuðinum. Þetta er sýking sem talin er eiga uppruna sinn í hagamúsum. Við vitum ekkert sérstaklega mikið meira
0: Þú veit nú voru hrifin af músum og rottum og
1: Nei, ég er það ekki
2: Hver er hrifin af því? Júrendar
1: Formenn félaga bygginga og mannvirkjagreina hafa áhyggjur af stöðunni í dag hátt vaxtastig og samdráttur í verkefnum og íbúðamarkaði hefur ekki góð áhrif á byggingariðnaðinn og það er verið að fjalla það í mokkanum í dag Sjálfstæðisflokkurinn er orðinn stæðst í flokkurinn í borginni samkvæmt nýrri konan Gallup og það verður sagt frá því seinna í vikunni Það er ekkert að gerast í Löggurlandi Við höfum ekki fengið nein skeyti frá þeim þannig að við vitum ekkert hvað aðilar hafa verið að bralla þar í nótt Að öðru leiti þá verður norðan 5-10 í dag en norðvestan 10-15 austanlands jél á norður og austurlandi og hitinari frostmark en léttskýja sunnum heiða með hita alltaf 7 stugum þó að séum frostmark akkurat núna Öll morgunflug frá Keflavík er á áallun og sólar uppbrás var 11:05 dagsbirta lengist 6.5 mínútu og sólsetur er 1 mínútu yfir 10 í kvöld
3: Það er komið tími til að vakna

0: Hafið þið alltaf unnið við skemmtilega hluti?
1: Ó, nei.
2: Nei, ekki alveg.
0: Ykkur hefur alveg, þið hafið verið að vinna vinnu það sem ykkur fannst leiðilegt að mæti vinna.
1: En svo er líka annað í þessu, það er líka svolítið, sko, hvaða vinnu ertu í, á hvaða aldri ertu þurru orðið að vinna hana og
2: já,
1: svona.
2: Og erum tímabundin?
1: Já, þegar þú tegum þessu, ert ungur, sko, þá var ekkit rosalega gaman að vera að vakna snemma og fara í ykkur að vinnu það sem er vont veður allt í lagi og hvað svona.
2: Já, og líka bara, þú veist, eða er framtíðvinna, verður maður ekki finnast það skemmtileg.
1: Já, það er svolítið svolítið.
2: En, þú veist.
0: Við ætlum að opna og ræða þetta, sko, við hlustendur okkar, ætlum að opna fyrir síman hérna vættir og okkur langar svona til þess að kanna hversu margir eru í dag að vinna vinnu sem að þeim finnst æðisleg eða hverjir eru, jafnvel, sko, að vinna einhverja ömulega
2: vinnu. Já, okkur langar heyri í fólkinu sem að finnst ekki gaman í vinnun, en er samt að mæta.
0: Símin er 571-1111 hér eftir augnablik.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu.
4: K100 í samstarfi við Bola Léttöl og Ping Kinna. Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí. Frábær velun í boði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose JBT og Bola Léttöl. Silly kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
5: Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn

0: til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: 8, við erum Ísland Vagnar og við erum heppin að vinna hérna saman. Ég verð bara að segja alveg svo.
1: Já, ég get tekið undir það.
2: Já, og maður hefur svolítið verið, allan nú tala ég frá sjálfum, ég hefur verið svolítið heppin með vinnu. Af því að ég held að svona vinna sé svona grunnur að góðu lífi, skiljiði.
0: Já, hamingju, ég meina, þú veist, það eru örugglega ótrúlega margir sem að innan gæsar að þurfa að fara í vinnuna. Er ekki glaði með það, en þurfa að gera það til þess að bara fara, sjá sér og öðrum farborða.
2: Já, já.
0: Við til dæmis, hérna, við höfum oft verið að ræða hérna, við erum að vakna snemma mótnana, við erum að leggja það á okkur, þú veist, að busti í okkur tönnuna kannski kortir í fimm, sem er svona kannski sérstaklega vetir til,
1: þannig að
0: það er rosalega gaman. En maður lætur sig hafa það, sko, vegna þess að það er gaman að mæti vinnuna.
2: Já, okkur
0: finnst. Mér finnst alveg svakalega já. Gaman að mæta þetta með okkur.
2: Mér finnst það líka, og ég held að, sko, okkur langar svolítið að heyri ykkur kjærlega stundur, er einhver hérna úti sem finnst ekki gaman í vinnunni sinni?
0: Já.
2: Eða með einhverja skoðun á, þú veist, hafði ekkert sjón verið í vinnu sem var leiðilegt, eða þú veist...
1: Já, 7.571.11, sko, já, einmitt, hafið þið einhvern tímann verið, ég hef unnið vinnu sem að mér fannst ekki sérstaklega.
0: Hver var það?
2: Ég held nú að allir hafi einhvern tímann unnið vinnu sem að fannst ekki skemmtilega.
1: Ég var að vinna á vöktum í áburðarverksmiðju ríkisins í gamla dag og það var ekki sérstaklega gaman.
0: Nei, ég skal trúa því.
1: En ég veit ekki, K100, góðan dag.
2: Já,
1: þetta
2: var
1: gaman,
2: já, þetta var alveg
1: Það er ekki leiðilegt til þessari
2: vinnu. Nei, það er ekki leiðilegt til þessari vinnu.
0: En svo er líka annað eins og hérna hefur komið fram. Það er ekki, sko, hvar ertu á hvernig tímabili í ævinni?
2: Já.
0: Þú veist, ég til þess að vera ungu maður vann á lager.
2: Er það ekki gaman að vinna á lager? Ég sé bara skemmtilegt að vinna á lager.
0: Jó, en...
2: Það er eftir hvaða lager er kannski?
0: Jó, en svo, ég vann á lager og lyftara og eitthvað svona og þú veist, það mér varst ekki gaman. Það var alltaf vont veður einhvern veginn í minningunni.
2: Þú varst ekki inni á lager?
0: Nei, maður þurfti að fara út og eitthvað. Og
2: æ, svona... hvað þarftur að fara út?
0: Já.
1: K100, góðan dag, góðan dag.
3: Við jaktum við að vera sama lager, bara svona mismunandi heimur. Gud, var það leiðilega sumar maður. Vá.
1: Vittu, á hvaða lager varst þú að vinna?
3: Sem við ekki dræða það, ég var að gamla Edo í neinu sinni, ég veit ég hvað, að var, við erum byrja að vinna 7.30 fyrir D-típu. Það er lögreglumál.
2: Fyrir D-típu? Ég hef aldrei hefði
3: þetta. Nei, D er að Ö-típu.
0: Já. Herðu, og hvernig leiðir þú varst að skríða í vinnuna, þú veist, segðu okkur aðeins hvernig upplifunin er.
3: Ég fekk highlightað blað þegar ég mætti vinnuna 7.31, 7.32 og það var ekkert sérstaklega til að bæta hona gleðina.
2: Já, bara með verkefnalista strax 7.30 bara, gjörs vel.
3: Nei, bara því ég hafði mægt á daga 7.31, þú ert að mægtast fyrir 7.30, vinnan byrjar 7.30.
2: Já, þú meinar.
3: Já, ég draf það niðurmanni í draumi, en þú veist, það fór ekki lengi með það.
0: Ég draf í draumi, já. En sko...
3: Þetta var, ég deili þinni lagergleði, þannig
1: að
3: það
1: kannski
3: fyrir
1: góða þá. Já, það er ekki að prófa að vinna á lagernum hjá Kók. Ég var nefnilega að vera í því, einhvern tímann. Það var æðislegt og það bara...
2: Ég skil ykkur ekki, ég bara sé ekkert að ég að vinna lag, ég veist það bara er mjög skemmtilegt.
0: Ok, þú ert 16 ára gamall, þú veist, þú ert ekki komið með bílpró eða 17 ára, skemmtir ekki
2: máli. Samkjast þeir eru að lyftara.
0: Jú, en sko, þú þarfst að byrja að fara út á sko, stoppustöð, það er, þú veist, janúar, 5. janúar, það er brjála viður út að fara út á stoppustöð og býða þess strætó, keyra niður í bæ, skilurðu, labba síðan frá stoppustöðinni, kannski kílómetri eða tvo, þú veist, og stimpla þig inn, ná í sloppinn, þú veist, einhvern
2: veginn. Voðalega.
0: Og ég meina, þú veist, þetta er, og svo bara, vont viður,
2: kallt. En ég meina, gerði þetta ekki að þeim manni sem ert í dag?
0: Nei, þetta gerði mig sko ekki að þeim manni sem ég er í dag, ekki alveg sagt þér það.
2: Okay.
0: Ég þurfti að hafa mikið fyrir því að taka og breyta þeim manni.
1: Hörðu, þetta bara opnar á ílega næsta topic sem við förum í einhvern veginn næstu viku. Hver er Jón Axel?
4: Ísland vaknar á K100.

0: stendur.
1: Oh yeah.
0: Leggiði hlustir.
1: It's gonna be okay.
0: Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins Reginu.
1: Hver bauð mikka mús?
2: Ég var bara aðlítina.
3: Já, þetta var hálfræðislegt.
1: Nei, ég og Jón voru bara að tala saman.
3: Við vorum bara með hans spjalli.
1: Svo allt inni bara kemur bara bein útsending og við bara hæ.
2: Já, nokkvæða og þá var ég bara einn að kynna rannsóknarspurninguna.
1: Já, en ég samt alveg með rannsóknarspurninguna löngu tilbúin. Ég fann hana um helgina, sko.
3: Ég er alveg búin að ákveða þetta fram í tíma. Langar til þess að ræða við þá eftir.
1: Já, það er eftir,
3: ekki tveir byggar, heldur fjóri byggar.
1: Já, já, en ég er samt vinn þannig, sko, að ég vinn fram í tímar. Mér finnst betra að vera búin að vita hvað ég að fara að gera.
3: En það var náttúrulega eins með þessi danskeppni. Þú varst löngu búin að vinna hana, sko, áður út á startin.
1: Nei, ég var löngu búin að ákveða hana og ég sagði bara einhver frá því. Jón var til alveg brjálast að móðgar, hann bara,
3: Já, því hún sagði, sko, bara í innsta hring, já, þá veit ég nákvæmlega hvað ég
1: Æ, þú ert í honum, en svona fjölskyldurhingurinn.
3: Já, já, já.
1: En við erum náttúrulega í samstarfi við Brasa restaurant.
3: Akkurat.
1: Í Kópavogi. Mm-hmm. Og ég held hérna á 10.000 króna gjafabréf á Brasa restaurant. Þeir eru með geggjaháttis labor sem að ég þarf að fara að drífa með fara á.
3: Já.
1: Og vil ég heyra spurninguna?
3: Hvernig hljómar spurningin í dag?
1: Hljómar svona. Meðal manneskjan gerir þetta 144 sinnum á dag.
3: Já, okay.
1: Meðal manneskjan gerir þetta sem ég spyr 144 sinnum á dag.
3: Það er eitthvað sem ég dettur upp að hvað Ásgeir gerir, en það er alveg sem...
1: Meðal, já, er hann meðal manneskjan?
3: Hann er sko engin meðal maður, það er alveg henni.
2: 571, ætlaði þið viljið gíska á hvað þetta getur verið. Ká hundra góðan dag.
1: Það er einhver að það en það
2: heilist ekki því. Já, bara fáum við næsta.
1: Tökum
2: við næsta.
4: Já, ég náði ykkur ekki alveg, ég hérna með eyrannu, sko.
1: Já, meðal manneskjan gerir þetta, já, sem ég að spyrja 144 sinnum á dag.
4: Á dag? Já, wow.
3: Orðið nefið?
4: Já, wow, það er mjög líklegt.
1: Klóra sér.
3: Nei, ekki rétt.
1: En þetta er nefnilega þannig og þetta er pínu sorglegt líka.
3: Wow.
1: Meðal manneskjan, 144 sinnum á dag.
3: Yeah.
1: Þannig að Jón er svona 200.
3: Nei. Jú, það er miskjátt sem hann rátt. Já, fyrir ræðum að síðan.
1: Þú varst að vinna 10.000 króna gjafabréf á Brasa restaurant, veitingastæðurinn í Smáratorgi í Kópavogi, frábær nýr veitingastæður. Þannig að þú ætlar hingað á línunni, kæri hlustandi, og ég ætlum að fá upplýsingar um þig.

0: Við erum Ísland vagnar á K100, styttir stóðum í að klukkan verði átta og við ætlum að fara að kíkja á fréttir hér eftir augnablik.
1: Jó, en áður við förum í það, það eitt enn fyrir fréttir hjá okkur í dag. Og það náttúrulega, eins og ég hef búin að vera með núna undanfarna vikur og mánuð og það eru fróðleikur konur. Og það náttúrulega endalaus uppspretta af skemmtilegum svona fréttum af konum og upplýsingum. En til dæmis eins og þetta, vitið það að konur þurfa að meðaltali meiri svefn heldur en karlar. Og það vegna þess að heilin þeirra vinnur flóknar í úrvinnslu yfir daginn, svona multitasking. Vissur það?
0: Nei, þetta vissi ég ekki.
2: Sko, eitt að við þurfum meiri svefn, en annað að hvort við fáum hann.
1: Já.
2: Þess að þau eru með börnina svona, veistu, ég veit ekki hvað ég leiði lengi bara á fjórum, fimm tímum, sko.
1: Er það?
2: Já, en svona það kemur að skuldardögum að það krassar pínlítið.
1: En svo kemur pyrringurinn eða þú náttúrulega ert
2: ekki... Það er bara þannig.
1: Maður verður alveg var við það, sko.
2: Já, en, þú hefur orðið var við það gegnum tíðina.
1: Sko, aðalmáli er að gefinni smá aukalega klukkutíma á mótnana, það er náttúrulega þá verður hún einhvern veginn svona mikro betri, sko.
2: Hún er
1: í raun og veru að endur ræsa ofur tölvuna meðan að við erum bara að hlaða vasareikning, skilur
2: ég ætla að nota þetta að þetta að leggja mig, ég þarf að hlaða ofur
1: tölvuna fréttir þetta
3: Ísland vaknar í samstarfi við Brasa restaurant Svefn og heilsu og World Class
4: Hér er svarið við smurningunni Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Á pallinum eða í bústanum með maka, vini, vinum, mörgum eða fáum eða bara í einrúmi þá Viðar ready Slippfélagið við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár

0: Lind 1-3, Kópavogi.
1: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandann í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Klukkan 8, hér fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Læsi barna á Íslandi hrakar hraðar en á meðal barna annarra OECD ríka meðaltali eru íslenski nemendur það bil tveimur skólaárum á eftir jafnöldrum sínum hvað var að les skilning að þið frammi kemur í skýrslu stofnunarinnar fyrir Ísland þessi slaki árangur ógnar langtíma hagvexti landsins og velferð landsmanna. Íslensku fræðingar við Háskóla Íslands sitja niðurstöðu skýrslunar í samhengi við niðurstöðu læsis rannsókna síðustu áratuga. Pétur Hafsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis í Grindavík, lýsir óanægju með að Grindavíkur nefnd leggi til að áhættumat fyrir bæinn verði gert án áhrifa frá heimamönnum. Pétur bendir á að Grindvíkingar þekki betur í bænum til en annar, heldur en okkur annar. Segir Pétur að þetta fyrirkomulag að láta verktaka út í bæ sé alfarið hand ónýtt. Þrír farþegar sem létust borð í hollenska skemmtiferðaskipinu MWAF Hondius á leið frá Argentínu til Grænhöfðaeyja urðu fórnarlömb svokallarar henduveiru sem lungna heilkennis veira. Skipið nú statt úti fyrir Grænhöfðaeyjum en væntanlegt til Íslands síðar í mánuðinum. Hófst saga veirunar í Kóreustriðinu þegar vestrænum læknum var kunnutt óþekktan sjúkdóm. Á þessari stundu ekki vita hvort skipið muni koma til Íslands eins og fyrirhugað. Formenn félaga bygginga og mannvirka greina hafa áhyggjur af áhrifum hás og vaxtastigs og spáðs samdráttar í verkefnum á íbúðamarkaði á næstunni. Áhrif á konunnar í byggingamarkaði gæti nú þegar innan ákveðina greina. Böðvar Ingi Guðbjarsson, formaði félags pípulagningameistara, segist hafa heyrt af neikvæðri þróun í ársbyrjun hjá félagsmönnum. Jón Sigursson, formaði meistarafélags húsasmiða, segir allar stjættir í byggingariðinaði farnar að finna fyrir kólnun. Og sjálfstæðisflokkurinn stæðsti flokkurinn í borginni samkvæmt nýrri könnun Gallups. Flokkurinn bætir við sig á milli kannana og mælist með 30% fylgi. Sósíalistar bæta einnig við sig talsverðu fylgi, vinstrið og pírata standa í stað en aðrir flokkar tapa fylgi. Hætta verður á gróðureldum víða land fram undir helgi. Það sem ekki verður eldhætta gæti farið að kólna hressilega með éljagangi á köflum. Minniháttar gróðureldar voru á mörgum stöðum yfir helgina en það úrkomu lítið hefur verið undanfarna daga. Fólk á sunnan og vestanverðu landinu beðið að fara varlega með eld. Og frá Löggulandi berast þær fréttir að ekkert merkilegt heyrist frá Löggulandi. En það þýðir ekki að ekkert hafi gerst. En flöskuskeyti frá varstofinni hafi ekki borist hennar morgunin og við vitum ekkert hvaða aðilar voru að bralla í nótt. Það verður norðan 5-10 metrar á sekundu í dag en norðvestan 10-15 austanlands, jél á norður og austurlandi og hitinn í frostmarki en léttskýja sunnan heiða með hita alltaf 7 stigum. Það verður norðlæg 8 á morgun, 5-13, jél á norðan og austan til og einnig tíma aðra syðst seinnipartinn. Ég Jón Axel Ólafsson og minna á að það fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 9.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl og velkomin að viðtækjar máttur, við erum Ísland Vagnar í dag er 4. maí, það er mánudagur, það er 26 árið þar að segja og það er kalt úti.
1: Það svolítið kalt úti, það gluggaveður og maður þurfti að setja á sig líku við hú í morgun því
0: En það fallegt veður hins vegar og bílarnir náttúrulega flesti skítugir og allt það en það koma vor Þannig að við getum einhvern veginn bara verið með svona glatt hjarta
2: yfir því að það ekki að renna bílónum í gegnum þvottastöðvar í dag,
1: það ekki? Jú, það ekki fínt?
0: Jú, það yfirleitt alltaf alveg svakaleg biðröð, sko, sem að á svo þvottastöðum. Ég svo heppin, ég að vinna við liðin á hérna svona þvottastöð, eða þú veist svona mönnum sem að þrýfa bíla.
1: Já, með sko alvöru mönnum sem
0: alvöru lifandi fólki, mönnum,
1: já. Og hérna... ekki ykkur vél.
0: Með lifandi mönnum.
1: Nei, skilur, ekki ykkur vél.
0: Nei, og þeir, ég búin að semja við þá, þegar ég segi við þá, herri, þegar ég sjá bílinn hann skítur, komu upp, takið hann bara á þrifa.
1: Ó, þú ert svo ekta þú, ég með menn í
2: þessu. Jón svo latur, hann nennir ekki svona gá hvort að bílinn hann skítur til þess að þurfa að þrifa.
1: Hann rosaleg. En herri, ég búin að finna hérna, snúru
0: Já.
1: Sem þú sko sem hún tengir ofvirka svona beintu sjónvarp.
0: Nú, betur hvernig
1: þá? Veist hvað hún heitir?
0: Nei.
1: ADHD-mi.

0: alltaf jafn vandræðalega spenntur á mánudögum þegar að styttist í afmæli lagana.
1: Mér finnst þú alltaf miklu meira spenntur alla daga bara.
2: Já. Miklu meira spenntur fyrir þér.
1: Hvaða ár í afmæli lagana eftir?
2: 81 er núna.
1: Er það ekki flott
2: ár? Ég var með 10 ára þetta síðast, munið þið.
1: Já.
2: Og það var ekkert rosalega.
1: Það var ekki nóg sexy.
2: Nei, það svona, þú veist, ég ákvað bara að fara aðeins sko lengra aftur í tíma. 45 ára gömul lög hér á eftir.

0: nær og fjær. Þó hann hafi fæðst fyrir einhverjum árum, er hann síungur og funheitur.
1: Sjúklega krúttið sem hann er, þessi strákur, ég elskar.
0: Hann heitir Jón Axel og kynir fyrir okkur
2: Amali Lajana.
3: Nákvæmlega, og það er komið að því á mánudögum að fara aðeins yfir lögin sem eiga Amali. Í sínstu viku, sem ég sagði hérna fyrr í þættinum að þá vorum við með tíjar og lögin. Og það var náttúrulega, jú, vissulega kom upp eitthvað svona hjá manni, já, þetta lag var 10 ára gamalt, þú veist, já. Var það. Mm. En þau eru bara eitthvað neginn ekki orðið nógu gömul, sko,
4: Nei.
3: Finnst mér.
4: Nei, ég sammála því, það var ekki alveg nógu sexy, sko, því þetta var svona býttu, erum við ekki að spila þetta bara?
3: Akkurat.
4: Þú veist, þetta ekki að hverju degi bara?
3: Þannig ég held að við eigum að setja okkur eitthvað markmiðu það, að vera ekki með lög sem að sko,
4: ekki yngri en 20 ára
3: eitthvað svoleiðis
5: vera bara í fortíðinni
3: já, vera bara í gömlu góðu
5: hanga í kjölsóginu
4: sko, nostalgía er fallegt orð og jákvætt
3: og það er einmitt það sem við ætlum að gera núna við ætlum að fara í lög sem að komu út eða eiga afmæli 1981 og eru þar að leiða 45 ára gömul Ég er alveg viss það, það er fullt af fólki hérna úti sem að er á svipum aldrei og við og segir bara, vau, wow, það er hérna 45 ára, það er nú ekki rosa langur tími en ef maður er kannski 25 ára, þá er 45 ára mjög langt.
4: Mjög. En byrjaðu, hvað ætlar að byrja?
3: Ok, lagið sem við heyrum núna er frumraun sem hljóman eins og eitthvað hefur ákveðið að setja svona úlningsorku, neónljós og draumunum Ameríku í eina og þrjár og hálfa mínútu. Já, pakka þessu saman.
5: Jó.
3: Lagið, og ég vissi þetta ekki, lagið var samið af föður og bróður söngkonunnar sem gerir þetta svolítið svona eins og fjölskylduverkefni sem fór óvart á toppinn. Regina, þetta gæti verið eitthvað hjá þér.
4: Föður og bróður?
3: Akkurat.
4: Já, það eru tveir sem sendu.
3: Akkurat. Þetta er pop með hraða, húmor og nýbylgjuramagni og lag sem segir, ey, við erum ung og við erum tilbúin. Hér er Kim Wild frá 1981 og Kids in America.
5: Veistu það, ég
4: ekki segja mér og það var ekki heyrst þetta lag
5: Sko, ég man ekki eftir þessu
4: Ég elska það, og ég segi, við vorum með þetta prógraminu í hljómsveit sem ég var í
5: Já, er það áttavillt?
4: Nei, það var undan, ég var alls konar einhverjum hljómsveitum Dória
5: eða eitthvað Háttavillt, já
4: Hún hétt Dória, fyrst að hljómsveit
3: Já, Dória En sko, mér finnst þannig að fyndi það vegna þess að Áskip Hótt er náttúrulega sko, skemmtarnastjóri og blöðusnúður eitthvað svona og hafi ekki heyrt þetta lag, er náttúrulega stór furða.
4: Það dró gamalt.
3: Heldur þú það?
4: Það dró gamalt fyrir hann.
5: Já, ég var 10 ára þarna, sko.
3: Jú, og þetta er synth pop í sinni saklausustu og mest brosandi mynd. Það kom út í september 81 og varð fyrsta alvöru stóra augnabliki fyrir Ljónsinn sem síðar varð mun dekkri stærri og dramatískari. Vil ég haga ykkur? Lagið er næstum barnalega einfalt en það er líka galdurinn. Stundum þarf pop ekki að útskýra lífið. 45 ára af þessa myndir Deep Pets Moto Just Can't Get Enough.
5: Nýbylgjan
3: Það er 80s að byrja og að þroskast yfir í rafmagnið úr náttúrulega 70s músíkinn og svona Þannig að þarna er raun og verið svona að þreifa svolítið fyrir sér sko.
5: Þarna var ég 10 ára, hvað varst þú komin þig ekki?
3: Þetta hangi þessu Deep Pets Mode frá 81 og lag sem heitir Just Can't Get Enough Margin sem að halda upp að þessu ljónsitt Það er funklag sem bongar upp á hjá okkur næst og það áeiginlega bæði staðinn, dansgólfið og síðasta orðið. Það kom út 81 og var þið þekktasta lag þessa flýtenda. Þetta er ekki fínlegt lag en það er mitt málið. Það er litríkt, ófeimið og ferlega grípandi. Hér er Rick James og Superfreak.
5: Þetta eldist alveg ótrúlega vel
3: Þetta lag og náttúrulega var svolítið power í svo leið
4: Já, ég náttúrulega þekki þetta betur með MC Hammer Já,
3: hann tók þetta setna í níunni og setti sitt svona touch á þetta
5: Touch this
4: Já, can't touch this
3: En svo lést Rick James ekkit löngu síðar og var frægur, sko
4: Já, ok, fekk hann ekki njóta
3: Hann hefur lokið kefni, blessaður Þannig að þetta er hins vegar gott lag, þetta er svona funk sem að bara virkar alltaf, sko.
5: Já, já.
3: Þetta er sem sagt Rick James í 8. sæti frá 88 og lagið er einfaldlega Super Freak. Herðu, og þá ætti ég að byggja um að spenna beltin. Því næsta lag varð eitt þekktasta trommumoment í popsögunni. Lagið fór í annars sæti breska listans og varð síðan eins konar menningarlegt svona fyrirbrigði fyrir þessa kynslóð.
5: Já.
3: Allir býðast í trommunum, allir þykist kunna nákvæmlega hvenær þær koma, en samt er svona alltaf smá hátíð þegar það dettin. Það dökkt yfir þessu lagi, dramatíst og hressandi samt á sinn hátt, eins og reiðum maður sem er líka mjög góður í upptökuntekni. Hér ógleymanlegt lag frá 1981, þetta Phil Collins og In the Air Tonight.
4: Ég tók svona Phil Collins svona í Spotify um daginn.
3: Okay.
4: Geggjuð lögin, þessi, ég fór bara vinsælstu lögin og þetta þar á meðal. Váka hann á geggjuð lög.
3: Hann náttúrulega sko hefur gert líka bara svo mikið af svona breytt spektrum. You can't hurry love, þú veist.
4: Já, og líka hérna lagi úr Tarsan. You'll be in my heart.
3: Og two hearts líka.
5: Og groovy kind of love.
3: Já.
5: Úr sömu bíómynd og two hearts.
3: Eins og þeir þýttu á hérna Rás 2 hérna í Kanada, elskaðu kind á groovy. Það var löngu frægt
4: Jón Ólafsson.
3: Grúfi kind of love. Það er hérna, var Jón Ólafsson hinn góði sem átti þessa þýðingu fyrir 40 ára síðan. Þetta er svo Phil Collins og 45 ára gamalt lag sem heitir In the Air Tonight. Og lagið sem hér kemur á eftir hefur verið notað til að opna tónleika, íþrótta viðburði og líklega fleiri bílskúrsverkarni en nokkur þorir að viðurkenna. Það kom út sumarinn 91 og gerði allt vitlaust strax. Gítarriffið er svo einfalt og öflutt að það er hljómanin svo ykkur hafi kveikt á vél. Þetta er ekki lag, þetta er svona starttaki. Þetta eru Rolling Stones og Start Me

0: Ég held að ég fari rétt með hún hafi heiti Tattoo Me.
1: Já, Tattoo Me.
2: En þið vitið það, sérst, að Rolling Stones er að koma með nýja plötu núna.
1: Já,
2: þetta er hljónsett sem er eina hljónsett sem er búin að vera stanslaust starfandi sér 1961-2.
1: Já, já, þeir eru nú þar að þeir eru orðin 82 og 30 ára gangi.
2: Þetta er rosalegt, ég meina, og þeir hætta aldrei, þeir hafa aldrei hætt eins og margar hljónsett svona, og ekkert, þeir hafa aldrei verið með comeback.
1: Nei, nei, svo er þetta furðulegt, bæði Keith Richards og Mick Jagger skuli bara eiginlega hanga uppi ennþá vegna þess að þeir náttúrulega búin að lifa þannig lífi að þeir ættu að vera dauðir fyrir löngu
0: síðan. Það eru efnin sem að halda mönnunum.
1: Já, það er alveg greinilegt. Þetta eru sem sagt Rolling Stones og þetta er lag sem hann gleymist aldrei, ég veit, Start Me Up frá 88. En tveir risar rákust óvart ákvæðanann og ákvæðu að gera remake af gömlu hressu lagi. Þeir ákvæðu þess að gera ekki lagið út, gefa lagið út, en ákvæðu að gefa út lag sem engin myndi gleyma. Samstarfið varð eina þessum sjaldgæfu popstundum þar sem allt passar saman. Spennan, röddin og dramatíkin. Hér eru tveir turnar frá 88. Þetta er Queen og Freddie Mercury og David Bowie og Under Pressure.

0: Queen er náttúrulega algjörlega stórkostleg, sko, Freddie Mercury og allur þessi tími. Ég held að sko, að Freddie Mercury muni lifa jafn lengi og Mozart.
1: Sko, Freddie Mercury hefði verið 80 ára þessu ári og það eru með tónleikar hún í september.
0: Já, spáði því.
1: Með, hérna, Rick Viðburir að setja upp tónleikar sem nú voru með mörg ár.
0: Já.
1: Og þetta lag syngja Magni og Eyþóringi alveg listilega vel.
2: Já, já. Þetta er náttúrulega bara, þessir tveir eru náttúrulega bara frábærir og hérna gerðu hérna frábær lög á sínum tíma. Þetta er þetta Freddie Mercury og Queen og David Bowie.
0: Kekjað.
2: Næsta lag kom út í november 81 og fór beint á toppin á breska listanum og varð jólalag númer 1 í Bretlandi án þess að vera jólalag, sem er kannski mesta afrek bresks synth-pops hinga til. Það var líka stærsta sölulag ásins í Bretlandi. Þau komu til Íslands og þeim fannst Ísland glatað. Ég hef aldrei fílaði síðan. 45 ára, Human League of Don't You Want Me.

0: gargandi snill.
1: Sko, ég var plötusnúður í hérna Hollywood og singtónir þetta leiti og hérna þetta lag gerði meir og minna allt villust.
0: Já.
1: Það var einhver húkur í þessu lagi sem að fólk einhvern veginn svona tengdi
2: verið. Já, og svo þetta svona duet var ekki fólk að syngja þetta.
1: Jú, jú.
2: Tengur sann, don't you want me, baby.
1: Og allt þetta, sko.
0: Svo það komum, er enn þann dag í dag, svolítið þannig.
1: Já, já. Þetta lag er áttúrulega með þessu góðan húk og fólk gleymir því ekkert.
0: Nei, nei.
1: En ég man alltaf eftir þau komið til Íslands. Og gæinn í hljónstinni, sem ég man ekki hvað heitir vegna sem ég vil ekki muna það
2: Var svona leiðlega
1: Hann drullaði eitthvað neginn yfir Ísland Og það bara hætti ég að fíla
2: Þú veist, ámar að gera, maður kemur til land Sýlir að spila fyrir ámar að segja strax bara djúlega þetta glatt
1: Já, það var
2: eitthvað Heldur að verður þess að vinsa þar
1: Honum fannst eitthvað allt glattað á Íslandi Og hérna, ég bara hef ekki fyrir ekki honum það
2: Hann til. Átti bara ekki góða dag
1: Nei, það er alltaf eitthvað svo liðs en þetta lag er hins vegar gott Don't You Want Me, Human League frá 1981 Og lagið sem hér kemur er eitt besta dæmið sem er eitt besta dæmið lag, gamalt lag sem getur fengið nýtt líf ef einhver setur það svona í svarta skýrtu, kveikir á tölvunni og lætur það lít út eins og það hafi átt erfiða nótt í London. Upprunalega var lagið frá 7. áratugnum en þessi útgáfa frá 81 og gerði alþjóðlegt synt pop að fyrirbæri. Þetta geggja lag sem enginn gleymir frá 81, 45 ára, Soft Cell

0: Ég verð að viðurkenna það, sko, mér finnst þetta, ég man vel eftir þessu lagi og það allt saman. Ég nefnilega, ég hef, skil ekki alveg af hverju fólki finnst það geggjað.
1: Í alvöru, ég elsku þetta lag. Jó,
2: þetta er, það er eitthvað við þetta lag sem er bara eitthvað óskilur.
0: Ég finnst þetta bara við tindir lag.
2: Þetta er svo soft cell með 45 ára gamla útgáfu af eldra

0: Við erum tvö lög eftir á toppin
1: okay.
0: Þess að vita hvaða lög það tvö hlustið áfram Áður að líkamsrækta stöðvar urðu staðir með protein shakeum sjálfsmyndum og fólki að taka léttan dag kom þetta lag og breytti svitahandklæðinu í poptown Það kom út haustið 81 og breytti lífi Augustu Johnson Textin þótti það djarfur að sumar útvarstöðar voru ekki alveg tilbúnir í svona mikið aerobik með augsambandi En það virkaði. Lagið breytti ímynd söngkonunnar úr sætri grís stjörnu í drottningu spandex aldarinnar. Frá 81, Olivia Newton-John og Physical.
1: Eitt af því besta sem að koma í þessari kenningu hjá þér, Jón, ég vil þakka því kella fyrir það að aerobik með augnsambandi.
0: Já, þetta var svolítið svolítið. Þarna var verið að búa til svolítið sex úr líkansæfingunum.
1: Já.
0: Og þarna var náttúrulega Jane Fonda, þetta Jane Fonda tímabilið, hún allt í hennu rökkinn.
2: Og það mæta í hérna göllunum henni í aerobikinu,
0: sundbólnum
2: alveg upp í boruna, sko.
1: Já, já. Var Augusta Johnson á þessum vegni?
0: Já, þarna náttúrulega Augusta Johnson að byrja náttúrulega með sína, sína stöðvar og hérna verður svona til, stúdíu Augustu og það er þetta allt saman upprunni, þetta fysikal dæmi. En þetta er sem sagt... hún sjálf, drottningin Olivia Newton-John frá 81 og lagið heitir Physical og við eigum aðeins eitt lag eftir og þá er komið að síðasta laginu og það er eitt af þessum lögum sem hljómanins og einhver hafi sett sólgleru á hljóðnemann það var upprunulega samið og tekið upp á 8. áratugnum en var fyrst algjör sprengja í þessari útgáfi 1981 það vann bæði Grammy velun fyrir Record of the Year og Song of the Year Plötu ársins og lag ársins Það breytti poppunni þegar að koma út frá 1981, 45 ára, Kim Carnes og Betty Davis.

0: Þú manst eftir þessu?
1: Ég heldur betur og hérna og þetta er ennþá sko svona sko þegar að fyrir að líða á 80s böllin hjá partístjórunum mm. þá er þetta oft svona óskalag sem að kemur inn
0: já, ok, sem danslag
1: já, svona, þetta er ekki alveg vangalag en samt svona í áttina
0: þetta er svona sko. Undibúning svo, hérna, fyrir ekki frökkunar til því að koma með að dansa já,
1: það er að koma vangalag
0: þetta er Kim Grans með 45 ára gammal lag frá 1981 það voru lögin mitt frá 1981 sem við vorum að fara yfir í dag þetta er Kim Grans og Betty Davis Eyes Amari dagana alltaf á mánudugum hér þegar við tökum Ísland vaknar.

0: sé svolítið kalt úti, þá er fallegt veður og það er sól og það er bjart og við ætlum að svona mjólka alla jákvæðni sem við getum hengið út úr þessu veðri.
1: Það er bara, þannig á maður að gera, þannig á maður að lifa lífinu.
0: Það er bara þannig. Klukkan er orðin 8:30, rétt rúmlega það, hvað er að gerast í fréttu?
2: Jú, það er náttúrulega staðista frétt morgunsins á morgunblaðin, í morgunblaðin í dag og það er þetta með læsi barna og við höfum verið að ræða þetta aðeins í morgun. En íslenskir nemendur eru það bil 2 skólaárum eftir jafnaldrum sínum í löndum OECD hvað varðar les skilning þetta skelfilega fréttir.
0: Já.
2: Og síðan verið að líka að tala það hér að þeir sem að í Grindavíkun nefnd leggur til áhættumat fyrir bæinn en þar eru menn óanæði með þetta mat og sérstaklega að þessi einhverju verktakar út í bæ sem sjáu alfer farið þetta mál þá maður lesum það í morgunblæðin í dag 3 farþegar létust nýverið borð í hollenska skemmtiferðaskipinu Hondius sem á leið frá Argentínu til Grænhöfðaeyja það væntanlegt hingað til lands núna seinnipart í mánuðinum og það verður örugglega eitthvað fylgst með þessu máli áfram ef ég þekki blaðamenn morgunblaðsins rétt og svo líka allt í lagi að segja frá því að sjálfstæðisflokkurinn stæðist í flokkurinn í borginni samkvæmt nýrri Conan Gallups með 30% fylgi en frá Löggulandi hefur ekkert heyrst þennan morguninn hins vegar veður þannig að það gert ráð fyrir 5-10 metrum á sekundu í dag norðvestan 10-15 austanlands jél á norður og austurlandi og hiti frostmark og mesti hiti í dag mun vera alltaf 7 stig öll morgunflug frá Keflavík á áætlun og sólar uppbrás var 11:05 dagsbirta lengist 6.5 mínútu og sólsetur 1 mínútu yfir 10 í kvöld
3: það komið tími til að vakna

0: Hér á K100, klukkan alveg að, já, fer að smetla í nýju, svona hægt og rólega.
1: Heldur betur, það nóg framöndan þetta hjá okkur, veitum að fara aðeins og ræða golfmót hér á eftir, sem að er náttúrulega ekkit venjulegt golfmót.
2: Nei, þetta golfmót K100, sko.
1: Akkurat, og svo náttúrulega, sko, móti sem þú varst að vinna, dansmóti sem að þú
0: sko,
1: senni voru
0: að vinna. Nýju tvöfaldi Íslandsmeistara, sem að Reykjana er.
1: Herðu, bara hér eftir augnum lík, þá áttum við aðeins að fá Reykjana til að segja okkur allt um hana dans.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Safn og Heilsu. Kristín Sif.
2: Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Þú ert með lífverð með þér, allt sem þú ferð.
4: Já, hann hérna Gunnar Jónsson.
2: Af hverju þarfti lífverð? Er ykkur hætta sem stæðir að þér?
4: Nei, nei, þetta bara svona, veist, bara við viljum hafa hlutina örugga.
2: Herbert Guðmundsson, einhver svona móli fyrir hlustundu K100?
5: Bara ég trú að lífi látum það koma. Ég trú að yl og birtu í hjarta. Þó regni falla himnum ofan, í samt lofa nýjan dag, skilur þú. Það akkur það sem verið að segja í textunum.
3: Kristín Sif, í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringó.
6: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Er engin að hugsa húsfélagið þitt? Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrafélög, eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
8: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
9: Vínil parkett. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Ísland vaknar.

0: okkur til mikillrar gleði þá urðum við þess aðnjótandi að fá að vita af því að okkar besta drottning, hún Regína Ósk Hún sigraði í danskeppni í gær án þess að segja okkur frá því hún væri þáttakandi
1: Þetta glingur sem að við heyrðum þarna í í bíkorunamennar því hún hún tvöfaldur íslandsmeistari og eiginlega þau hjónin að bæði þannig að þau eru eiginlega orðið fjórfaldir íslandsmeistarar
0: En sko þetta voru, þið fengu tvo bíkara kvor eða eitthvað
2: Já, þetta er skipt alltaf í ballrúmdansa mm-hmm. sem eru sérst, vals, tango og kveikstef og svo í latindansa sem eru samba, tja-tja og jive og þannig að fæða maður velun fyrir
0: báða makar þannig að þið fáið ekki einn bykar sem par þið fáið
2: sikkur bykarinn
0: já,
2: því að oft í þessum heimi það ekki alltaf hjón sem að keppa sko.
0: Ég var ekki að hugsa
2: það sikkur heimili en núna erum við komið fjóra bykara hérna frá Danssambandi Íslands, DSI
0: Er þetta, það er svona vinir BSI, það er ekki DSI en hérna, er þetta í fyrsta skipti sem að þið vinnið til veluna fyrir dans?
2: Þetta er í fyrsta skipti sem við keppum
0: Já,
2: í danskri okay. Við bara ákveðum að þess að spýti hérna lóana
1: Þér erum þú heldur betur farið fram síðan þú varst að keppa í Allir geta að dansa því að það þarfst út fljótlega
2: Æ, hættu þessu, svo leiðilega
1: Nei,
2: ég þarfst ekki út fljótlega ég var alveg hérna í átta þætti
1: Ég var svo svektur þegar þú þarfst út
2: það Já, ég líka
1: Þannig að hérna, ég er ánægð með þetta
2: Þetta er svolítið svona comeback
1: Já, akkurat
0: ja, Þér finnst þú vera búin að ná þessu upp á nýtt sko, komið Nei, mótjóið svona einhvern veginn
2: Já, dans er náttúrulega bara Ég fann það því að ég var alltaf getið að dansa að dansa var eitthvað sem vantaði í líf mitt
0: Já, ég sá þetta sko svo seint vegna þess að það var eitthvað sem byrti á hver var það, Bjarni Arason sem var að byrta á
2: Já, dóttir hans er svakalegu dansari og vinnur allt
0: Og þá sá ég ykkur sem dansa
2: Sástu mig þar?
0: Þar sá ég ykkur dansa en já. Ég sá það eftir að þú sagði mér frá því
2: já.
0: Ég var mest svektur yfir því að þú sagði svona Já, það voru bara fólk í instarring sem að vissa af þessu
2: Þá er ég að meina bara börnin okkar og foreldrar
0: Ég er í næst innstæðing
2: Já,
0: okay, næst innstæðing
1: Svenni, er svolítið hipp og kúl að vera orðin íslandsmeistari í latin og ballroom?
3: Já, þú getur rétt ímyndaði það
0: Já
3: Það liggur við maður að vera kallað Svenni sko.
0: Svenni, já Það eitt sem ég langa til að spyrja því vegna sem við höfum stundum verið að ræða þessi dansmál og hún er verið að koma hérna til okkar og segja okkur svona frá því hvernig æfingarnar hafa farið fram og eitthvað og Og það Já. Bara eins og þú þekkir að því þú ert nú kastmaður eins og við, sko, hvernig, sko, þetta á að vera þannig að konan er einhvern veginn svona, hún sleppir tökunum og maðurinn leiðir dansinn, þannig er hér fullkomna par, ekki satt?
3: Einmitt.
0: Vilt að ég komi spurninguna eða eigum að fara í einhvern annan topp?
3: Já, sko, þetta er náttúrulega... Þetta er svolítið erfið sér reikinn að sleppa stjórninni
1: Já, og að vera orðin íslensmeistari í því að sleppa stjórninni líka Mér finnst þannig alltaf mjög gott
3: Já, hugsaði, sko þetta er alltaf gamall draumi hjá mér sko. Ég var í dansi sem krakki og varð að hætta sko, því að ég er alltaf kem frá Akureyri og skólinn hann bara stoppaði
1: Já
3: Og mér langaði alltaf að halda áfram en það var bara ekki búið svo bara þegar maður er komin á fullan þess ár og fann maður tækifæri
2: Við vorum sérst í senior flokki senior
1: 1 Það er mitt það sem okkur langaði til skoðum vegna þess að ég heyrði í honum Arnaldi Gauta Johnson sem er nú frændi hennar Maríu eða bróður hennar Maríu hann er nefnilega dansari og hann fór að segja að þið varð að keppa í senior flokki og ef það þýtti yfir af ensku þá er það bara eldri borgarar
3: miskilningur, ég hef þetta sé frá Mexiko ég hef þetta sé senior
2: Já, en það var það kallaflokkur þá veit ég hvað ég er að gera hann
3: Já, við leiðum
1: En sko þá er spurningin, ef við þessi sko, þetta er ballroom og latin ballroomið er þá væntanlega þetta hér
2: Nei Það er nú bara harmoníku
1: Er þetta ekki
2: þetta Nei, þetta er nú bara skottis
1: Nei, þetta er skottis
0: Já,
1: sko skottisinn, það verði þetta hér, sko
2: Þetta er
1: hoppa.
2: Ekki droslega vel að
1: þig og svo latin tónlistin, hún er náttúrulega geggjur, það er þetta hér
0: tjú, tjú og tralala.
3: Tralala.
0: Þetta er sem sagt það sem að þið notuðu til að spila undir ykkar dansi um helgina
3: það var. Jú, þetta var einmitt.
2: Einmitt. Nú eru hlustendur að hlæja þetta ykkur. Nei, við náttúrulega vorum mest í unga-dunga.
0: Það er náttúrulega aðaldansin. Herðu, en til hamingju bæði tvö, þetta er náttúrulega frábært árangur hjá okkur. Og það eru ljóst að þið munið þá náttúrulega halda áfram að dansa saman og taka þátt í fleiri kernum.
3: Ég veit ekkert það.
2: Nei, við vitum ekkert það.
3: Já, það var í gaman samt, það var alveg gaman.
2: Það er ein keppn í einu. Skilji, þetta var
3: bara fyrsta margum. Þetta er sko frábær líkamsrækt.
2: Gekkjuð.
0: Þannig að það er kannski best að fara að tjekka, er pláss fyrir fleiri pör hérna á ykkar æfingasvæði?
2: Já.
3: Og ég get sagt okkur það strákar, ég fór í sérsveimaða buxur og kef bara föt til þess að keppa í. Og ég var að missa buxurna niðurinni bara í meðum dansi því ég er bara búin að grenna svo mikið.
0: Já, ok, varstu nú grannur fyrir?
3: Var ég nú grann á því.
1: Er þá ekki frekar málið að fara bara og rífa í lóðin?
2: Það er bara bæði. Við erum alltaf keppum fyrir hann
3: D.I.H. Bæði, sko.
2: Við erum alltaf keppum fyrir hann D.I.H. að dans íþróttafélag Hafnarfjörður. Hún Auður Haralds er eigandi þessa skóla.
3: Það er komin frábær hópur sem er að dansa saman, fullöldir.
0: Erðu, við förum í þetta. Til hamingju bæði tvö með hérna sigurinn í dansinu hjá okkur. Við erum stolt að okkur.
3: Já.

0: einu mótinu yfir í annað. Við ætlum að þess að ræða golfmót K100 hér og eftir. Nei, við bara núna.
1: Það er ekki það eftir, við ætlum að gera það núna. Ég nefnilega er á leiðinni í golfhermu eftir.
0: Býtum við? Ertu að æfa þig fyrir sumarið?
1: Nei, sko, málið það, já, nú ætla ég reyna að fara að taka golfsveifluna á föstum tökum. Mm-hmm. Maður verður alltaf að eiga sér eitthvað markmistar okkar. Dansinn, núna það golfið, að því Svenni hann er búin að vera svo duglegur í golfhermum í vetur og svona, þannig að mér langar svolítið núna að fara að taka golfsveifluna í gegn.
2: Hvernig þú tala fyrir ekki golfsveifluna, það hérna sveiflan sem að fyrsta höggið, þannig að þú tekur svona
1: bara það er bara ein golfsveifla.
2: Okay.
1: Og þú náttúrulega getur gert hann á mismunandi hátt. Þú ætlar að fara að taka hálfa sveiflu eða heila sveiflu og svo þarf maður að vinna hálfa í kraftinum. Sveiflu? Já, það fer maður ekki alveg upp, sko.
2: Já, okay.
1: Og þegar maður, svo ekki fer maður alveg upp að maður geta heila sveiflu.
2: En þú ert með sveiflu í öllum skotum, líka á púttinu og því.
1: Já, það er kannski ekki talað sveiflu, en nú talaði bara það er öðruvísi, púttið er einn sem er öðruvísi.
0: En þetta mót sem er K100 mót, það er golfhermamót.
1: Já, þetta er þess að síðasta innanhús golfmót vetrarins og það er haldið í golfhöllinni og Granda og það geta allir skráð sig og það er bara að skráði á golfhöllinna golfhöllin.is eða hringi þá og það eru fullt velun í bóði, sko fyrstu þrúsætin. Já, þetta er alveg hérna, þetta er með og án forgjafar, veistu hvað það þér?
2: Já, ég veit hvað forgjöf er.
1: Það geti allir skráð sig þó sem ekki með forgjöf.
2: Nei.
1: Veistu hvað það þér?
2: Að vera ekki með forgjöf, já.
1: Okay.
2: Þá færðu forgjöf og það byrjaði að láta tjekka á því hver forgjöfin þín ætti að vera. Er ekki?
1: Nei, sko, ég hef bara einu sinni skráð forgjöf. Og það byrja allir með þess og konur byrja heldur með 54 forgjöf.
2: Já, já, það
1: er svo. Og kallar eitthvað aðeins minna. Já. Og svo náttúrulega þarfti alltaf að taka hring og skrá niður og þá getur hún lækkað.
2: Af hverju byrja kallmenn með minna í forgjöf heldur en konur?
1: Það er bara eitthvað, ég veit ekki,
0: En eru sama forgjöfar programmi fyrir golfhermana? Þannig að þú ert með 10 forgjöf þá notar
1: þú
0: 10.
1: Já, ég þú verður að gera það sko. Og hérna, en þú getur allir skrá sig. En til dæmis ef ég er að keppa á móti manni sem er konu með 10 forgjöf og ég með 50, þá fæ ég aðeins skekkjumörk, þá fæ ég sér skekkjumörkinn.
0: Hvar er þetta skrási í þetta golfmót?
1: Golfhöllin at golfhöllin.is og þetta er núna bara á fimmtudaginn.
0: Kemur.
1: Klukkan 17:30, þannig ég fet alla að þeir sem hafa áhuga á golfi að skrási, þetta er alveg geggjum, þetta er séðar uppsingar á K100.is.

0: komin í mars, klukkan alveg að vera níu og það kalt úti hérna á suðvesturhorninu en hins vera virkilega fallegt veður, það gert ráð fyrir því að vera sól í allan dag.
1: Já, þetta svona gluggaveður, myndi ekki segja það?
0: Jú, ég held að
1: En ofsalega fínt svona til göngutúra, það svo fallegt.
0: Já. Mér finnst þetta bara geggja, mér finnst bara sumari vera komið, þú veist, það bara kalt og
1: Langar ekki bara að fara beint upp Bólasöll?
0: Beint upp Bólasöll, eftir þáttinn.
1: Hefurðu farið Bólasöll?
0: Já, heima við liðan
1: því. Ég veit það, þessna ég að spyrja
0: þig. Já, já.
2: Hversu oft hefurðu farið þetta?
0: Ég hundra sinn.
1: Já, þú ert alveg þannig.
0: Já, já, það enga stund vera að labba
1: þannig. Hvað ertu lengi upp
0: niður? Ég, 20 mínútur.
2: Ef þú værir ekki...
0: Jú, jú.
2: Ef þú værir ekki giftur, ef þú værir ekki giftur Maríu.
1: Ásgeir, hann ekki 20 mínútur
0: upp og niður.
1: Nei, þú 20 mínútur kannski upp.
0: Já.
1: Ekki, ég sagði upp og niður.
0: Já, upp og niður.
2: Já, nei, nei.
1: Ég hefði segja þess að klukkutíma upp og niður.
2: Þú ert að ruggla, þú ert sko, þegar þú ert komin upp brekkuna heima hjá þér, þá ert ekki komin upp Ólafsvelli, það annars sko.
1: Ég ætla bara að segja það, ég fór upp á Ólafsvelli í fyrra, eftir þáttíku tíman, og ég hljóp upp og niður og ég var 45 mínútur. Þú ert ekki 20
0: mínútur. Jú, ég smá, þú
1: var það frá. Vitið þið það.
0: Ég er ekki bara að mæla þetta
1: fyrir. Eru þið að fara saman og mæla þetta?
0: Já.
2: Við erum í Ísland Vagnar, þau eru að fara í fjallgöngu, ég ætla bara að hafa það hugur.
1: Nei, þú kemur með líka.
0: Á ég ekki alveg að útbúa bíkar fyrir okkur, Úlfarsfells
2: bíkar. Jú.
1: Úlfabíkarinn.
2: Við ætlum að vera tvöfaldir Íslandsmeistarar í Úlfarsfellsgöngu, en við þökkum fyrir okkur í dag, heyrjumst aftur á morgun. Þá ætlum við meðal annars að ræða OnlyFans og hvað er í lagi.
1: Varst að kíkja

0: Reindeer who?
1: Reindeer who and now emu.
0: Ég er með annað, snýri þessu við, það byrja þú.
1: Ok, knock knock.
0: Who's there?
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Leynivinnaleikirnir eins og fyrir jólin og svona.
1: Ertu að kaupa fyrir leynivinnin í
0: blöss? Já, það skemmtilegt.
1: Ef að Jón væri leynivinnu minn og ég hérna myndi fara í blöss áskert og
3: gefi mig kipparing, þá drepi ég.
2: Jón Axel,

0: Það segir sig sjálft.
1: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
2: I am after all a sheep detective.
1: The Sheep Detectives. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
2: Our shepherd was murdered.
1: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntanlega í bíó 7. maí.
0: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
3: Sumargleði. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Tískan Ármúli 5.
4: Klukkan 9, hér fréttir frá Morgunblaðinu, ambient.is og Mokka-appinu. Læsi barna á Íslandi hrakar hraðar en á meðal barna annara OECD-ríkja að meðaltali. Eru íslenski nemendur eða bil 2 skóla árum á eftir jafnöldru sínum hvað var það les skilning. Að því kemur fram í skýrslustofnunarinnar fyrir Ísland. Þessi slaki árangur ógnar langtíma hagvexti í landsins og velferð landsmanna. Hægt að lesa nánaru þetta í Mokkanum í dag. 3 farþegar sem létust nýverðum borð í hollenska skemmtiferðaskipinu Hondius urðu fornalömb svokallarar handaveiru en skipið nú statt úti fyrir grænhöfða eyjum en væntanlegt til Íslands síðar í mánuðinum. Saga þessara veiru hófst í Kóreustríðinu þegar vestrænum læknum var kunnugt óþekktan sjúkdóm. Á þessari stundu ekki hægt að vita hvort skipið komið til Íslands eins og fyrirhuga var. Og sjálfstæðisflokkurinn stærsti flokkurinn í borginni samkvæmt nýrri könnun Gallups. Flokkurinn bæti við sig á milli kannana og mælist með 30% fylgi. Sósíalistar bæta einnig við sig talsverðu fylgi. Vinstrið og Píratar standi stað en aðrir flokkar tapa fylgi. Og hætta verður á gróður eldum víða land framöndir helgi þar sem ekki verður eldhætta geti farið að kólna hressilega með éljagangi á köflum. Minniháttar gróður eldar voru á mörgum stöðum helgina enda úrkomu lítið undanfarna daga. Í dag verður norðan 5-10 metrar á sekundu en norðvestan 10-15 austanlands, jél á norður austurlandi og hitinar í frostmarki en léttskýja sunnan heiða með hita alltaf 7 stigum. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu.
5: Takk fyrir þetta Axel og við höldum áfram að hækka í gleðinni hér á K100. Það ég. Og ég helsi ykkur á þessum fína fallega mánudegi. Við ætlum að fylgja stað núna í klukkutíma þar til að Kristín Sif tekur við á slaginu klukkan 10 og fjalla bara svona lífsins gagn og nauðsynjar og spila skemmtilega tónlist. Þetta snýst náttúrulega allt að hækki gleðinu bara. Og hefjum leikinn á Pharrell Williams.

eftir þér, hvað finnst þér um þessa þegar ég bara kem með þessa fyrirsögn hérna, gervigreindin sem mann eftir, ég var nefnilega að lesa áhugaverða grein um þessa þróun í tækniheiminum sem að gervigreindin er, en nú eru fyrirtæki eins og OpenAI og Google að vinna í gervigreind sem á að muna betur eftir notendum, ekki bara hvað þú spurðir rétt áðan heldur yfir lengri tíma á hverju þú hefur áhuga á,

hvernig þú talar, jafnvel hvernig þú hugsar og svo framvegis. Þetta þýðir í raun að tæknin að verða persónulegri og hún þekkir þig betur með tímanum og fyrir vikið þá væntanlega getur hún unnið hraðar fyrir þig heldur en áður sem að mörguleiti kannski mjög þægilegt og þú færð betri svör, betri þjónustu og minna vesen. En síðan það hin hliðin á þessu máli og ég velti því svolítið fyrir mér. Þetta getur nefnilega líka verið dálítið creepy. Því spurningin hversu mikið viljum við að tæknin viti okkur? Hún besti vinur okkar eða hún smá stokkar í vasanum? Mann bara sérstaklega eftir í því að ég bjó í Þýskalandi og Þjóðverjinn, hann var ekkert rosalega hrifinn af því að við varum að setja inn alls konar upplýsingar en á samfélagsmiðla okkur vegna þess að þá vissu samfélagsmiðlaðir of mikið okkur. Nú gervigreindin náttúrulega svolítið tekin við þessu og hún ennþá öflugri heldur en samfélagsmiðlar voru

fórstu læknisundaginn sem er nú ekki frásögufærandi nema að til þess að komast upp á hæðina þar sem að læknaþjónustan var og þá þurfti að fara með lyftu og ég stóð mig að því að íta á takkan sem að gerði það verkum að lyftan ætti að koma og það tók hana greinilega svolítið tíma og það kviknaði svona ljósa á takkanum en lyftan kom ekki strax en hún var greinilega ungur í ferð þannig að ég stóð mig að því að íta aftur og aftur og aftur á takkan og ég veit einhvern veginn ekki almennilega út af hverju þetta var kannistu við þetta komið að lyftunni ítið einu sinni býður í hálfa sekundu og svo aftur ítið maður aftur og aftur og aftur og stundum aðeins fastar eins og lyftan finni það og hugsi ok, rólegur, ég að koma og ítir aðeins fastar en staðarendin eru þetta svo að þetta gerir nákvæmlega ekki neitt því að lyftan er löngu búin að fá skilabóðin og er annarkvort á leiðinni eða ekki en samt gerum við þetta og þetta er ekki bara með lyftur, ég fór að hugsa þetta við gerum þetta með gangbrautartakka, fjarstýringar jafnvel þegar Wi-Fi er orðið hægt að þá maður eitthvað að slökkva og kveikja eins og það hjálpi strax og ég fór að ræða þetta við konuna mína og við komumst eiginlega þeirri niðurstöðu þetta bara hluti af mannlegu eðli við viljum hafa stjórnina, við viljum vita, finna við séum að gera eitthvað til að flýta fyrir hlutunum jafnvel þó það sé algjörlega tilgangslaust og kannski er þetta bara smá lýsing á okkur í okkar daglega lífi við erum svo óþólumóð að við getum ekki einu beðið eftir lyftu á eins og hana hjálpinni með því að íta aftur og aftur en næst er þú stendur þarna og ég ætla að taka ákvörðunum að gera þetta sjálfur prófum að íta bara einu sinni og bíða svo og sjáum hvaða áhrif það hefur á lundafærið okkar og hvort að lyftan kom ekki bara nákvæmlega sama

Ég hitti æskuvinn minn daginn sem ég ekki hitt í sko áratugi og við fórum að rifja upp svona alls konar hluti frá því gamla daga þegar við vorum ungir og vorum að leika okkur saman og allt þetta. Og þá var eitt mál sem að komið upp og nú hérna langar mig til þess að bera upp undir ykkur kæru hlustendur. Mann muniði þegar maður þurfti að hringja í vini sína og það var engin sími hjá þeim sjálfum. Það er að segja, það var ekki GSM-sími eða einhver svona einkasími. Þú þurftir að hringja í heimasíma heimilisins. Og svo svaraði yfirleitt sko foreldri einhvers og þá var maður náttúrulega krakki og maður þurfti að setja sig í svona gír og reyna að vera svona pínu kurteis sem að var eitthvað náttúrulega, já, er nonni heima? Þú veist, og reyna að vera kurteis er að maður svona er alltaf jafna og stundum var þetta smá stress, sérstaklega þetta var pappin sem svaraði, þá breyttist röddir sem hann sagði sem að var það eiginlega miklu formlegur, maður var nokkuð tíma við vinninn sjálfan og svo var það klassíska setningin, nei, hann er að borða, geturðu hringt aftur seinna? Og þá var bara, já, já, og svo bara engin skilaboð, ekkit Snapchat og ekkit ringja og eftir, það var bara vonin að hann myndi ringja og ef að vinurinn var ekki heima, þá vissur bara ekkit hvað hann var bara einhverstaðar út í bæ og þú kannast ekki tjekkað á því, þú veist, er hann heima hjá Sigga eða Nönnu eða einhverjum allt öðrum, þetta breyttir tímar með tilkomu snjallsímana og er það betra núna eða var þetta betra í gamla daga? Minnsta kosti nostalgían skemmtileg.

Takk til rólega styttist í að klukkan verði 10 Kristín Sif að taka hérna við á slæðinu klukkan 10 mælu með því að fylgjast vel með henni Já, hún hækkar sannarlega í gleðin og sérstaklega á mánudögum því að í hennar huga eru mánudagar bestu dagar vikunar Notar þú gervigreind? Og ég verð að viðkenna það, ég komin í það og farin að standa mig að því að ég farin að nota gervigreindina á hverjum degi en spurningin bara hvernig ég farin að spjalla við hana þegar ég í bílnum og láta hana segja mér, ég að fræðast hluti sumir eru farin að nota gervigreindina til að skrifa tölvupósta bæði á sínu eigin tungumáli og jafnvel erlendum tungumálu líka setja saman fundagerðir, draga saman löng skjöl og jafnvel semja skilaboð sumir eru meira segja farin að láta hana skrifa afsakanir. Þú veist, ef þú kemst ekki á fund eða þarft að afbóði eitthvað og svo framvegis. Ég hérna var í námi fyrir núna ári síðan og þá var einn nefandi, áðurum við fórum í próf, vorum að fara í próf í siglingafræði og þetta var svona skemmtibáta réttindi sem við vorum að taka. Svo skipstjórnarréttindi og þetta var heilmikið nám og heilmikið lesefni sem við þurftum að fara yfir. Við tókum upp á því að við tókum allan textan sem að við áttum að, sem var til prófs og allur þessi, hérna, allt þetta námsefni og við upplótum því inn á gervigreindina og svo báðum við gervigreindina að semja eins margar spurningar og það mögulega gæti upp úr þessu, alla spurningar sem gætu komið á prófi upp úr þessu öllu saman og lásum síðan spurningar þú að læra þau til prófs og þar með í rauninni komnir með að mati gervigreindarinnar að minnst og kosti alla möguleika við fengum báðir sem að vorum að standa í þessu yfir nýju í prófinu þannig að hún getur svo sem hjálpað okkur líka og svo veltum að þau fyrir sér en er þetta svindl?

0: Þessi vilja fá sig gott að borða, ættu að skella sér á Indo Italian. Ég hef sagt áður og ég segi það aftur og ég bara fæ ekki nóg að því. Hádegistilboð frá 11.15 til 14, gleðistund frá 14 til 17, hádegis og það hlaðborður og náttúrulega, og það, þetta er indverst, þetta er ítalskt og það er indverji sem gerir indverska matinn og ítali sem að gerir hennan ítalska, hvort tvekja alger gargandi snilt, mæli með.
1: Ástir Páll Samstarfi við Indo Italian
2: K100 í samstarfi við Bola Léttöl og Pí

0: Celsius, Tres Locos, Altis, Rósie BD og Bóla Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
1: Gildurnar eru systur og heita Anna og Elsa. Fjölskyldu og hústýragarðurinn.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
5: Ásgeir Páll. Í samstarfi við Indo-Italian.

Haldi ég styttist óðum í að klukkan verði tíu. Kristín Sifa setja sig í stellingar. Ég var að segja hérna áðan að Kristín Sifa er þeirra skoðunar að mánudagar séu bestu dagar vikunar. Ég er ekki þar ef ég alveg heiðalegur. Veit ekki af hverju. Mér hefur lengi langa til þess að komast þangað. Hins vegar get ég sagt mánudagana mína. Þetta eru einu dagur vikunar þar sem að kaffi og fyrsti kaffibolli dagsins er ekki drykkur heldur hreinlega lífsbjörg ég verð að fá fyrsta kaffibollan sérstaklega á mánudögum

0: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
2: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
3: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
4: Þetta K100.

Góðan daginn og velkomin á Fætur. Það mánudagurinn 4. maí í dag og trén og blómin og grasið og allt farið að springa út. Allt eins og það á að vera þetta verið góður dagur sem það eru mánudagar frábærir dagar til að hafa það gott. Sólinskín hér á höfuborgsvæðinu en ég veit að það

Ég er að lesa hér á mbl.is að það er hætta á sinu eldum en það er vegna þess að gróðurinn ekki alveg nógu mikið farin af stað og mikil sina bara út allt og ég sé þetta til dæmis út gluggan hjá mér hérna í hádegismóðum og það mikil sina allt kring en það hann Óli Þór Árnason viðurfræðingur hjá Viðurstofu Ísland sem að biðla til fólks að fara varlega með eld og eldfæri svo ekki kvikni í sinunni já það nú mikið og leiðilegt vesen en það var nú einhverstaðar sinueldir núna helgina og við viljum alls ekki að þetta gerist á fleiri stöðum.

staðfest að einungis leikarar og handritshöfundar af holdi og blóði geta unnið til Óskarsverðlauna. En þetta er samkvæmt nýjum reglum bandarísku akademíunnar en hún gaf nýverið út uppfærða reglur það hverju geta hlotið Óskarsverðlaunin eftirsóttu í ljósi aukinna notkunar gervigreindar og mér finnst það nú alveg sjálfsagt að gervigreindin getur ekki unnið til verðlauna. En undanfarna mánuði hafa komið á daginn mörg dæmi notkun gervigreindar í kvikmyndatækni til dæmis mun leikarinn Val Kilmer sem lést á síðasta ári fara með aðalhlutverk í væntanlegri kvikmynd þar sem persónan verður gerð með aðstoð gervigreindar.

stendur hingað og þangað um heiminn en það svona verið að ræða svolítið svona lög og reglur hvernig maður fær ríkisborgarrétt það til dæmis mjög erfitt fyrir Íslendinga að fara til Bandaríkjanna og fá bandarískan ríkisborgarrétt það bara nánast ómögulegt held ég en hvað með Sviss? Að ég að lesa hérna lög í Sviss ríkisborgarrétt

er hægt að neita þér sem ríkisborgararétt ef að þú ert pirrandi manneskja. Ef þú ert sagt, pirrandi manneskja sem verið taugarnar á fólki, þá er þetta að segja, nei, herðu vinur minn, þú ert pirrandi, hér fær þú ekki að búa.

0: Ég skellti mér í bíó og dögunum og mikið var það skemmtilegt en það var troðfullur lúxusalur af fólki að njóta þess að borða popp en þegar svona áður myndin byrjaði þá sá ég trailer fyrir Hit Me Hard and Soft en það eru þetta Billie Eilish The Hit Me Hard and Soft Tour en það sem svo ótrúlegt við þetta því að þetta eru þetta tekið upp á uppseldri heimstónlingaferð Billie Eilish sem náttúrulega alveg stórkostli sönguna en það engin annar en James Cameron sem tekur þetta upp og gerir þetta að því sko meistaraverki sem þessi tónleika kvikmynd og þú getur skellt þér í Smárabíó farið inn á smárabíó.is og undir væntanlegt sem þetta sýnt 7. maí næstkomandi
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringó
2: K100 í samstarfi við Bóla Léttöl og Ping Kinna Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí Frábær velun í bóði frá meðal annars Fjallakofanum Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose GPT og Bóla Léttöl Silly kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is Sjáumst í sveiflandi stuði K100 við elskum golf
3: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
4: Öll verslun á Taxfree. Já, öll verslunin. Notaðu kóðan Taxfree gegn 20% afslætti á jkvörur.is Jkvörur. Bæjalind 1-3 Kópavogi.
5: The Sheep Detectives.
6: Everybody wake up!
5: Skemmtileg ráðgáta í sveitinni.
7: The policeman is completely hopeless.
5: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntali í bíó 7. maí.
8: Sumargleði. 20-50% afsláttur af völdum vörum.

Ég er að sjá hér sinn á ferðalög á mpl.is litríkustu borgirnar og það náttúrulega ótrúlega gaman að fara í nýjar og skemmtilegar borgir og skoða umhverfið en ég ætla aðeins svona að fara yfir hverjir eru tíu litríkustu borgirnar samkvæmt ferðavef mpl.is en við erum að tala um að sko í fimmta sæti Rio de Janeiro í Brasilíu og það get ég staðfest geggjuborg ótrúlega gaman að heimsækja Rio heim Cartagena í Kólumbíu litrík borg, þetta verðist vera þannig í Suður Ameríku sem svolítið mikið liti og sleis Porto í Portugal í þriðja sæti yfir tíu litríkustu borginnars Kuala Lumpur í Malasíu á listanum í öðru sæti og svo það portugalska borgin Lissabon sem trónir á toppinum yfir litríkustu borgir í heimi

0: Feðradagurinn sem er framundan og hér er með öðrstutt skilaboð frá Anitu í Sassi.
1: Sunnudaginn 10. maí opnuðu Sassi sérstaklega fyrir fáar valdar konur. Þetta er róleg og persónuleg upplifun með léttum brunns, enga aðgangi að versluninni og bara tími til að njóta. Þetta er fullkomið fyrir maðurna date, vinkrun date eða bara tími fyrir sjálfa þig. Verslunin er lokuð almenning og einungis opin fyrir þá sem bóka sér tíma. Þannig að þetta er smá svona VIP. Þannig að við erum tala enga aðgangi að versluninni, léttu brunns í notalegu umhverfi, persónuleg þjónusta og mæling, róleg stund til að prófa og njóta með þínum eða bara með sjálfa þér. Það er aðeins 24 pláss í boði. Sunnudaginn 10. maí, maðuradagurinn sjálfur, kíktu inn á sassi.is og bókaði tíma. Sjáumst!
0: Þetta er bara svona, þetta er einfalt og gott og algjör VIP treatment í sassi.is.
2: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
3: K100 í samstarfi við Bola Léttöl og Pink Kinna. Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí. Frábær velun í boði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose JBT og Bola Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
4: Er enginn að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundi eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
5: Lójó er nýr fituminni jógurtís frá Kjörís. Ferskur, léttur og þægilegur í dagsins amstri. Lójó, léttari ís fyrir hraðari lífstíl. Kjörís.
6: Vínilparkett frá Quickstep. Harð við af all. Vandaðu valið.
7: The Sheep Detectives. Væntanleg í bíó 7. maí.

ætla að skella mér í það hér rétt á eftir að gefa bíómiða í Smárabíó sem að mínum að besta bíó bæjarins, það bara þannig. En það verið frábær, skemmtileg fjölskyldumynd sem heitir The Sheep Detectives, frumsýnd núna á 5. Daginn, það 7. Maí. Og ég ætla að gefa miða þannig að fylgstu vel með og hringdi í 5711111. Þegar ég segi til, þetta auðvitað sko svona, hvað ég að segja, svona húdönnit af bestu germar að alla myndina velta fyrir sér, hver óþökkinn og vondugaurinn, þannig að þetta mynd sem enginn má missa. Förum ég þetta eftir smá hér á

0: sem er besta bíó hús bæjarins og ég ætla að opna fyrir síman 5711 er símin og það er spurning hvort ég láti ekki bara jarma í beinni eða eitthvað, er það ekki algjörlega málið? Jú, ég held það, mjög skemmtilegt. En sko, Hugh Jackman, hann fer með aðalhlutverki og svo eru stórleikar á borðu Emma Thompson og Nicholas Brown í þessari kvikmynd sem sýnd með ensku tali á fimmtudaginn og svo sko hérna er þetta, þetta er náttúrulega fjölskyldumynd og svona góð húdönnit kvikmynd eins og maður segir, svona húdönnit en það er líka þannig að hún verður sýnt með íslensku tali og heitur hún þá spæjara sauðinir, sem þetta eru alveg ný tegund spæjara sem er í þarna í smárabíó en mér er gaman að Hugh Jackman er að fara í svona gaman hlutverk, ég held að verið góður í því en ef ekki bara taka síman 5711 er símin hér á K100 ef að þig langar í miða og ég segi K100 góðan daginn, halló
1: Já, góðan dag
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Guðjón
0: Guðjón, hvað ertu að bralla í dag?
1: Heyrðu, ég nú bara að keyra í blíðinni, það bara þannig
0: Þú ert að keyra í blíðinni, langar að bjóða fjölskyldunni bíó á fimmtudaginn?
1: Heyrðu, já, ég var að heyra þetta, þannig að ég ákvað bara að slá til
0: Já, hvað hérna myndir vilja marga miða?
1: Heyrðu, við bara erum fimm fjölskyldan ef allir vilja koma.
0: Já, ef ekki bara að græja það.
1: Gera ráð fyrir því.
0: Herðu, sko, hvers son ertu? Ég ætla að fá þig til að jarma smá fyrir mig. Ertu til í það? En svo sauður.
1: Ég svo sauður, já, með.
0: Með.
1: Já, já.
0: En svo.
1: Ef ekki sauður þannig að það ætti nú að vera eitthvað jarm einhver staðan, já.
0: Það fer nú að líða að sauðburði, sko.
1: Já, hann er byrjaður.
0: Já, hann er byrjaður.
1: Maður sér á snöppunum hérna svona lítið lömb og hlaupandi hingað að hanga.
0: Já, einmitt. Geina, hvers son ertu, Guðjón?
1: Eru ég Magnússon.
0: Guðjón Magnússon, ég ætla að bjóða þér og þínum í bíó. Það sem ég geri ég sendi nafnið á Smárabíó og Já. Þið getur bara skellt ykkur eftir sem sagt fimmtudaginn. Þannig að hérna, hvena sem er eftir það getur þið farið bara í bíó og hérna sé þessa skemmtilega mynd.
1: Já, þetta er það eftir fimmtudaginn, eftir föstudaginn og þessa föstudaginn eftir það.
0: Já, þetta er sem sagt, núna hún er frumsýnd á fimmtudaginn. Þannig að hvena sem Já. Er eftir það getið þið bara farið, þó er nafnið þitt og símanúmer sem ég ætla að skrifa niður Já. Núna, akkurat núna, Já. Að ég var næstum að gleyma því. Sjöðu hvað ég ótrúlega mikið on it. Herru, svona, þetta er komið, þannig að þið getið bara skipt ykkur í Smárabíó og hérna, notið vel.
1: Herru, takk hérlega, ok.
0: Yndislegt, þetta er góðan dag.
1: Já, jöfnlegis, áfram.
0: Og ég var að gefa miða alla vikuna hér á K100 á kvikmyndina Sheep Detectives eða Spæjara sauðirnir og ég ætla nú að láta ykkur aðeins jarma, við verðum nú að vera aðeins sauðsleg í þessu, þetta er svo mikil snillt. En allavega, upp áfram með frábæra tónlist.

0: hamingju fyrir því hvað Íslendingar hafa mikinn áhuga á golfi og maður bara búin að taka eftir því að þessi íþrótt sko búin að vera vinsæl í marga áratugi og þú veist og alltaf vinsæl en það eitthvað núna, það eitthvað svona golfalda sem ríður yfir landið og það einmitt að það eitthvað sem við ætlum að taka þátt í hér á K100 en við í samstarfi við Ping og Bola ætlum að vera með risa golfmót í golfhöllinni Granda 7. maí, þetta á fimmtudaginn klukkan 17.30 og þú getur sendt inn skráningu á golfhöllin@golfhöllin.is en það eru frábær velun í bóði, mikil stemming og það verður náttúrulega bara gaman að fara þarna í golfhöllina á Granda sem glæsilega golfhöll og hérna þið getur verið kóngar og drottningar þarna í golfinu í höllinni en allavega skelltið þér á skemmtilegt golfmót 7. maí og þú getur skráð þig á golfhöllin@golfhöllin.is og allt inn á Facebookin okkar og inn á K100.is tjekka á þessu
1: Kristín Sif í samstarfi við

0: skemmtilegu leiðina í vinnuna.
1: Leynivinnaleikirnir eins og fyrir jólin og svona.
2: Ertu að kaupa fyrir leynivinnin í blöss?
3: Já, það skemmtilegt.
2: Ef að Jón væri leynivinnur minn og ég hérna myndi fara í blöss, áskert.
4: Ef ég gefi mig kipparing, þá drepi ég.
0: Jón Axel,

0: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
2: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.

0: næstum því ómögulega spurning dagsins.
1: Takk og skell okkur í næstum því ómögulega spurning dagsins. Dagsíminu 5711. Ef þið langar að spreita þig á spurningunni 5711 er síminn bara svo þú hafið þeirra alveg að hreinu ekki það ég hef engar áhyggjur af hlustundum mínum hér á K100 þið eru alltaf með allt á hreinu sko, það er ákveðin lykt sem fær okkur til að vilja eyða meiri peningum hvaða lykt er það sem lætur okkur mannfólkið vilja eyða meiri peningi skil ekki því að okkur allar verslanir eru ekki bara með þessa lykt í loftinu, kannski er það nú þegar stannig, bara við tökum ekki eftir því eitthvað, en hvaða lykt er það sem fær fólk til þess að vilja eyða meiri pening? Og ég velti finnum, ég þarf að sko að grúska ennþá meira að hvaða er við þessa lykt sem fær fólk til að vilja eyða meiri pening? En látum okkur sjá hér, hringi allar línur, K100, góðan daginn, halló.
2: Halló, er þetta vanilulegt?
1: Vanilulegt, hún er nú út allt. Svona vanilulegt, maður finnur hana mjög reglulega einmitt í svona verslunum og svona en þetta ekki vanilulegt ekki vanilulegt hugsaðu málið, þú hringir það bara í mig aftur takk fyrir, takk K100, góðan daginn, halló halló
3: halló
1: hæ, hvað heldur þú sér rétt svar?
3: Pítsulegt
1: já, ég hef aldrei kveikt á ilmkerti með pítsulegt það samt ágætis hugmynd herðu, það ekki pítsulegt það ekki pítsulegt en frá sko pítsulegt alveg rókisla góða samt sko ha. En þetta eitthvað leikt sem fær ykkur til að velja eyða meiri pening takk fyrir að hringja, við höldum áfram takk K100, góðan daginn, halló
4: góðan daginn
1: daginn, hvað heldur það að segja?
4: Ég heldur
1: hvað segirðu?
4: Bakarísleikt
1: Já, þegar þú ferðin í bakari eyðir alveg ógeðslega miklum peninga er það bara því að það er svo dýrt að kaupa sér í bakari
4: Já, bæði
1: Það er ekki bakarísleitt Það er ekki bakarísleitt Takk fyrir Takk. En ef maður hefur nú séð þetta í svona hérna eins og svona verslunum og svona það sem er að baka sjálf til að setja í bakarísillunar og hérna, þú veist Já, þetta er ekki bakarísleitt Þetta er ykkur ákveðinleitt K100, góðan daginn
5: Já, góðan daginn
1: Hvað heldur
5: þetta sé? Þú talaðir ilm...
1: Hvað segirðu?
5: Þú talaðir ilmkerti.
1: Já.
5: Þannig að þetta já. Kókos.
1: Kókos, sko, nú erum við aðeins að hitna, sko, en þetta ekki kókos. Þetta ekki kókoslykt. Okay, en við færumst nær, við færumst frá bakaríinu yfir í svona eitthvað hvað ég var að segja, svona aðeins meira fruity eða þannig.
5: Jæja, ok.
1: Takk fyrir, takk. Já, þetta er kannski bara fínastu íspending og ég segi K100 góðan daginn, halló.
4: Já, góðan daginn, er þetta kanill?
1: Ekki kanill, kanill ykti samt svo góð, sko. Já. Hún er náttúrulega út á jólunum.
4: Nákvæmlega.
1: Þetta er ekki kanill, takk fyrir.
4: Bye.
1: K100 góðan daginn, halló.
5: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Þú, nú gefur mér þetta, ég finn það á mér.
5: Er þetta fíkrunlegt?
1: Kannski næsti bara við
5: Appelsínulykt
1: Þetta appelsínulykt Oh my god Ég gat ekki bara látið slæta svona sko. Þetta var eiginlega bara of Þú veist of nálægt svarinu til þess að ég get ekki gefið
5: Þetta var sítruslykt
1: Sítruslykt, ég hefði gefið strax rétt fyrir það En svo komstu já, bara strax með rétt að svara Þannig að ég meina ekki til að ég rífa það að þess Það er appelsínulykt sem fær okkur til að vilja eyða meiri peningum Þannig við þurfum að passa okkur á ávíkstadeldin í verslunum
5: Ekki takk út að appi sem við heima
1: Nei.
5: Það er með beint upp í bútt
1: Já, það er bara svolítið Hvað heitir þú snillingur?
5: Haldur upp,
1: þú ert snillingur dagsins hjá mér sá K100 í næstu því ómögulegu spurningu dagsins Takk fyrir að hlusta og vera svona mikið snillingur og syngi mig og bara leifa ljósin þínu að skína ég yfir allt og alltaf Hvar ertu að landinu?
5: Takk fyrir því, ég er bara í borginni
1: Þú ert í borginni, í sólinni
5: Jú.
1: Og ekkert að borða appi sinni eða neitt, það færiði pening
5: Nei, við geymum appi sinni núna
1: Geimum appi sínum það spjörum peninga Þetta er sparnaðar á dagsins líka bara
5: Nákvæmlega
1: Það er gott að heyri þér, takk fyrir
5: Takk
1: Bye
5: Bye
0: Næstum því ómögulega spurning dagsins

0: okkur á K100.is og einnig á samfélagsmiðlum. Við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook og erum alltaf eitthvað að bralla skemmtilegt þar. Svo ætlum ég bara að taka shameless plug, Kristín Bob á Instagram. Ég er alltaf að bralla eitthvað stór skemmtilegt þar.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðvegi.
3: Kalkunarparið okkar heitir Flóki og Flækja, fjölskyldu og hústýragarðurinn.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Frískandi bragð með extra.

0: jú, að guess you moved on really easily.
1: Heimsmeistaramótið í besta morgunkorninu var á dögunum en það var verið svona aðtöga hvað var uppáhalds morgunkorn heimsbyggðarinnar en það kemur óvert, ég held ég var aldrei smakkað þau morgunkorni sem vann en sko, þarna í sætunum sem sagt, nokkrum sætum á eftir því sem var í efsta sæti, það Rice Krispies, hef smakkað það, gott með banana út á og mjólk síðan það Frosties Flakes Vitabix þarna í sætunum fyrir neðan, í þriðja sæti var Coco Pops sem svona bara auðvitað, eins og Rice Krispies nema bara með auðvitað súkulaði og síðan í öðru sæti þá var gamla góða korflexið en hvaða morgunkorn var það sem tók sigurinn í þessari keppni það var Crunchy Nut Cornflakes og sko ég að velta fyrir mig fæst þetta eitthvað á Íslandi, ég held ég bara aldrei smakkaði þetta og ég veit ekki hvort ég var nokkuð tíma séð

Geimferðastofnun NASA gaf það út á dögunum að innan nokkura ára muni fólk búa á tunglinu og ég segi bara fyrir mitt leiti, nei takk, mér finnst bara fínt að vera á jörðinni. Ég búin að horfa á Apollo 13 og búin að fylgjast með þessu Artemis-ævintýri sem búið að vera núna, hvað, síðustu vikur. Þau eru komin heim aftur en þá er þetta að senda fleiri út til tunglsins í Artemis 3-leiðangrinum. En þú veist, myndir þú vilja búa

0: erum að tala um að fimmtudagurinn í Smárabíó verður algjörlega geggjaður en það kvikmyndin Sheep Detectives eða Spæjarasauðirnir sem fjölskyldumynd fyrir alla fjölskylduna bæði á íslensku og með ensku tali sýnd í Smárabíó og frumsýnd á fimmtudaginn kemur og ég að gefa miða hér alla vikuna þannig að fylgstu vel með því og ég ætla að bjóða í bíó en svo vil ég endilega hvetja þig til að kíkja einmitt inn á smárabíó.is undir væntanlegt og finna þar tónleikana með Billie Eilish sem einnig eru sýndir á fimmtudaginn en þetta engin annar en James Cameron sem sko leikstýrir Titanic sem leikstýrir og fer auðvitað með ákveðu hlutverk þetta náttúrulega heimildaþættir sem hann kemur þarna fyrir en hann leikstýrir þessu öllu saman og hann sagði ég notaði allt í þetta til að gera þetta sem geggjast og ég sá trailerinn af þessum tónleikum á dögunum og ég mæli svo sannlega með ég ætla að fara í bíó
1: Kristín Sif Í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo
2: K100 í samstarfi við Bola Léttöl og Ping Kinna Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. mæ Frábær velun í bóði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose JBD og Bola Léttöl Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is Sjáumst í sveiflandi stuði K100 við elskum golf
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Vínil parkett veisla Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20
5: Ekki sækja með þú talar ekki við hesta Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands Sæktu fyrir 5. júní

talað um MVP eða Most Valuable Player en hefur þú heyrt rætt um verðmætasta starfsmanninn og hvaða reglur eru í kringum það að vera verðmætasti starfsmaðurinn en það hann Shigeru Miyamoto sem starfsmaður hjá Nintendo og virkilega verðmætur starfsmaður því að hann hannaði leikina Super Mario Brothers og leikin Donkey Kong sem einn af mínum uppáhaldsleikjum ég spila alltaf í svona gömlu tölvuspili en Shigeru Miyamoto, starfsmaður Nintendo það verðmætur að fyrirtækið gerði við hann samning að hann mætti ekki hjóla í vinnuna því að hann of verðmætur og þeir vilja ekki að neitt komi fyrir hann en það spurning hvort hann fái bara eitthvað skona fyllt í vinnuna alla daga

0: Ef þú vilt fá þig gott að borða þá er El Gringo algjörlega málið. Ég elska að fara með fjölskylduna á El Gringo og fá mig gott að borða hvort sem það í hádeginu í kvöldin, helgar, hvort sem að fara á date eða annað. Ég var nefnilega að lesa það. Ef þú ert að fara á stefnumót þá mexíkóskum matur, maturinn sem slær mest í gegn á stefnumótum. Þannig að El Gringo, Suðurlandsbraut og þau tökum fagnandi á mótið þér.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Sánur í garðinn, trefjar hafnafyrði.
3: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Sumargleði, 20-50% afsláttur af völdum vörum. Tískan, Ármúli 5.
5: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.

margir sem er að spá í því að skipta dekk þessa dagana og eiga bókaðan tíma í dekkjaskipti eða skipta úr heilsárs eða nagladekkjum yfir á sumardekkin en það sko veðrið allavega hér á sko höfuðborgarsvæðinu og í kring frábært en ég veit að það snjókoma fyrir norðan þannig að ennþá hálka á götunum þar en vissið þú það að Lego framleiðir yfir 300 milljón pínulítil dekk á ári en það gerir þá að stærstu framleiðendum dekkja í heiminum þetta bara svona skemmtilegu mólin í daginn

skemmtilegt sem við getum látið okkur hlakka til í maímánuði. Það eru þetta sveitastjórnarkosningar og það aldeilis að færast hiti í leikinn þar. En það einnig bakarhlaupið sem fer fram næstu helgi þar sem sko ótrúlega duglegt fólk mun etja kappi og hlaupa eins lengi og langt og það getur. Og þetta eru þetta svona klukkutíma svona hólf sem fólk fær til að hlaupa einn ring í bakarhlaupinu og það svo gaman að fylgjast með þessu. Þetta bein útsending frá sig öllu saman og svo náttúrulega að gera að mæta í Öskjuhlíð og hvetja fólk áfram. Síðan vil ég líka minna þig á það að það eru náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegir viðburðir og hlaup framundan sem þú getur farið inn á netskráning.is og skoðað og skráðið til leiks eða langar að

Já, þegar ég heyri þetta lag þá vil ég bara meira og meira. Þetta er auðvitað Kali á K100 en ég að fá hann Daða Frey til mín núna í vikulok. Hann auðvitað bralla margt og gera mikið skemmtilegt þannig að það verður gaman að fá hann Daða Frey til mín í heimsókn. Ekki missa af þættinum á föstudaginn og það auðvitað alltaf þannig að ég að taka á móti góðum gestum og hitta áhugavert og skemmtilegt fólk sem að gera skemmtilega hluti þannig að borga sig að hlusta. Kristín Sif.

0: hlustir.
1: Reindeer.
0: Reindeer who?
1: Reindeer þú að ná í mig.
0: Ég með annað, snýri svo við, þá byrja þú.
1: Ok, knock knock.
0: Who's there?
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Leynivinna leikirnir eins og fyrir jólin og svona.
1: Ertu að kaupa fyrir leynivinnin í blöss?
0: Já, það skemmtilegt.
1: Ef að Jón væri leynivinnu minn og ég hérna myndi fara í blöss og áskerði
3: það. Það gefið mér kipparing, þá drepi ég.
2: Jón Axel,

0: Steypustörðin.
1: Við elskum þessar hellur.
0: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
0: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
3: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.

Strákar, hlustuðu nú, og sem reyndar stelpur líka, en strákar, ef þið eru að gera grín af konun ykkars, eða vinkonum ykkar, eða dætrum ykkar, fyrir að vera mikið í speglunum að dásta sjálfur sér, eða speglu sig, eða skoða sig í speglunum, hlustuðu nú, því að það hefur komið í ljós að þið gerir þetta bara miklu oftar en við. En samkvæmt rannsóknum, þá spegla strákar sig að minnsta kosti 23 sinnum á dag, eða svona, þeir labba fram í speglu svona horfa á sig. En konur bara 16 sinnum. En þetta er, þú veist, kannski tökum við lengri tíma í að gera okkur tilbúnar eða hvernig sem það er, en þessi rannsókn sýnir fram á það að þið eru bara mun meira í því að skoða ykkar eigin spegilmynd heldur en við erum, þannig að bara næst þeir eru alltaf að gera grín á okkur eða segja eitthvað um þetta, þá skulle þið bara horfa í spegilinn. Ég segi svona, vá, þetta passaði vel.

og góðu dagur og það komin tími fyrir mig að kveðja Þór Bæring hér eftir augnablik og heldur áfram að hækka vel í gleðinni en ég var aftur með þér í fyrramálið á slæginu klukkan 10 takk fyrir mig í dag, bless bless Kristín Sif

0: gleði. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Tískan, ármúli 5.
1: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandann í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Þá er klukkan slegið 2 á þessum magnaða mánudegi 4. maí í dag. Og ég er eitthvað sem að byrja daginn á því að gleðja þig. Það eru 10 dagar í næsta lögbundna frídag. En það er að sjálfsögðu uppstytningadagur 14. maí. Er ekki gott að byrja þennan mánudag á þessum fréttum að 10 dagar.

í dag fjórði maí og það var einmitt á þessum degi árið 1985 að Bobby Sox unnu Eurovision fyrir Noreg með þessu hér. Á, það eru komin, já, 41 ár síðan að Normen tóku Eurovision með þessum slagara. Verðum

ljúf minning og það var þetta bara árið seinna við Íslendingar tókum þátt í fyrsta sinn en þetta var já sigurlagið í Eurovision 1985 Lars Svinge Bobby Socks svo

Þetta er nú Shakira sem gerði allt vitlaust á Copacabana ströndin í Rio de Janeiro í Brasilíu og laugardagskvöldið. Það voru ekki nema 2 milljónir manna held ég mættir til að sjá hana syngja og spila. En heyrðu, ekki henda okkur í stjörnufréttir Eva Rúsa?

0: Rússu. Í samstarfi við Extra og Síman.
1: Kynningaherferðin fyrir Devil Wears Prada 2 hefur vakið mikla athygli og smáatriðin eru mikil í herferðinni. Herferðin byrjaði með Meryl Streep og Anna Wintour en þær birtust saman í stuttu myndbandi þar sem þær voru í lyftu. En karakter Meryl, Miranda Priestly, byggð á Önnu. Fljótlega eftir það birtust þær saman á forsíðu Vogue sem ýtti enn meira undir spennu. Aðdáendur tók einnig eftir því þegar Meryl Streep mætti í blárri peysu í spjallþátt sem var vísun í frægt atriður fyrir myndinni sem kom út árið 2003 þegar Anne Hathaway klæddist þessari bláu peysu. Í tískuvikunni í Rio vöktu 10 konur í fremstu röð athygli, allar klæddar í anda Miranda Priestly og stór vörumerki hafa líka tekið þátt í herferðinni. Starbucks kynnti drykki sem bera nöfn persónanna Emily, Miranda, Andy og Nigel. Diet Coke opinber samstarfsaðili og hefur meðal annars kynnt popkorts ílát sem í laginu eins og handtösku í kvikmyndahúsum sem ótrúlega vel heppnað og mér langar ótrúlega mikið í svona Devil Wears Prada pop handtösku. Loks hannaði bílaframleiðandinn Mercedes Maybach sér út

0: 100. Einnig hafa notendur Google tekið eftir litlu smáatri í leitarvafranum, en ef nafn myndarinnar slegið inn, ganga rauðir hælar yfir skjáin og ég búin að prófa það og það satt. Ég elska svona details og fór búin á Google, skrifa Devil Wears Prada, bara til að sjá hvort að hæliskóti myndi labbi yfir og það gerði þeir svo sannilega. Mér finnst þetta stemming, ég elska svona.
1: Í samstarfi við Símann og Extra.

einn vinsalesti youtuberinn í heiminum að sjálfsögðu Mr. Beast, Jimmy. Hann líka búinn að koma sér inn í til dæmis nýjustu seríuna af Survivor og náði með skemmtilegri fléttu að hækka vinningsupphæðina þar úr 1 milljón dollara í 2 milljónir dollara. En talandi það, hann svolítið gjarn á það að vera að reyna að gefa fólki peninga og núna helgina sett hann á Twitter eða Xið, leik í gang sem var ansi merkilegur. Hann skrifaði, ef að þessi fæsla með akkurat eitt like, bara eitt like eftir 24 klukkustundir, þá fær viðkomandi aðili 1 milljón dollara og fólk var ekki alveg að skilja þetta því að hann var komið yfir milljón like á þessa fæslu mjög fljótlega og það voru miklar umræður það hvernig fólk ætti að sameinast til að láta þetta verða veruleika. Einhver fengi milljón en það endaði þannig að enginn fékk milljónina því að lækin voru bara allt og mörg.

Mánudagskvöldið fór í loftið síðast í þátturinn af góður Íslendingar að minnstakosti í bili en gestastjórnendur voru Saga Garðarsdóttir og Sandra Barelli og þær voru svolítið að syngja meðal annars svona þekkt íslensk matarlög og ég ætla að leifa ykkur að heyra

0: þetta var ekki bara sko matarlög heldur auglýsingar líka.
1: Þeir eru ekki búnar.
2: Nei. Hey.

0: mann þegar ég átti ekki pening Ég feg lána fyrir sjöpbeig Núna bara steig Núna bara
1: sushi Þetta var ansi gott og það hlýtur bara að vera að við fáum nýja seríu af góður Íslendingar næsta vetur Ég bara trú ekki öðru
2: Þór Bæring Í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
3: K100 Í samstarfið við Bóla Léttöl og Pink Kinna Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. mæ Frábær velun í bóði frá meðal annars Fjallakofanum Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose JBD og Bóla Léttöl Silly kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is Sjáumst í sveiflandi stuði K100

0: hellur. Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nýttuður sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuðalum Toyota til 20. annars mæ. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
2: Afkasta mikli slátturróbótar á góðu verði. Garða þjónusta Sigurjóns.
3: Með miðakaupum á Landsmót hestamanna fá gestir aðgang að tjaldsvæði á nefndugjalds. Landsmót.is

0: komið að nostalgíu dagsins.
1: Já, þá komið að nostalgíunni. Ég hérna með frétt frá 1970. Í gærkvöld, það stendur hérna í fyrirsögn, er túliölið of sterkt. Löghald lagt á birðir meðan rannsókn fer fram. Í gærkvöldi var lagt fram löghald á allar birðir af túli lageröli hjá versmiðunni Sana á Akureyri og í vörugeymslu umboðsmanna hennar í Reykjavík. Hér var að ræða 300 kassa á Akureyri og 400 kassa í Reykjavík. Jafnframt var lagt bann við framleiðslu, sölu og dreifingu á túli lageröli hjá versmiðunni meðan rannsókn málsins fer fram. Tilefnið var að kæra hafði borist bæjarfógetrum á Akureyri fyrir nokkrum dögum að öli væri of sterkt. En Morgunblaðið sneri sér til bæjarfógetans á Akureyri og spurðist fyrir þetta mál, sagði hann að fyrir nokkru hefði borist tilmæli frá saksóknara ríkisins að rannsaka alkóhólmagnið í túli lageröli, hefði þá verið tekið nokkur sýnishorn til athugunar. Sú athugun leiddi í ljós að í sumum flöskunum var alkóhólmagnið eðlilegt, aðeins undir leyfilegu hámarki sem var 2,25%, en í öðrum nokkru hærra eða allt upp í 2,6%. Vegna þessara niðurstöðu hefði þótt rétt að fara út í aðgerðir þær sem gripið var til í gærkvöldi og í dag. Jafnframt hafði áfengismælir verksmiðjunnar verið tekin til rannsóknar. Þess má geta að sýnishorn til athugunar var tekið af birðunum í Reykjavík í dag. Svona var þetta. Það var bara farið í alvöru rannsókn því að þetta var eitthvað örlítið hærra áfengismagnið en það mátti vera allt upp í 2,6% en mátti bara vera 2,25%. Þetta var, já, hér á Íslandi í apríl 1970. Það er nú

0: fimmtudaginn verður frumsýnd í Smárabíó frábær fjölskyldumynd sem heitir The Sheep Detectives og alla vikuna ætlum við að gefa miða hér á K100 og sömu leiðis á samfélagsmiðlunum okkar þannig að það að gera fylgjast vel með
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Bítla bærin lifnar við Tónlistarhátíð vor á Vatnsnesi 16. maí Óðmenn, Hljómar, Valdimar og fleiri Frýttin, sjá nánar á kef.is
3: Vínil parkettveisla Harði kjarna vínil parkett með áföstu undirlagi Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20
4: Sumargleði 20-50% afsláttur af völdum vörum Tískan, Ármúli 5
5: Stengráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði

ég er mikill áhuga maður skemmtileg heimsmet og það endalaust verið að slá slík heimsmet. Það var til dæmis fískur youtuber sem var að setja heimsmet bara í síðustu viku en hann stökk úr flugvél í fallífastökk og það sem hann gerði á leiðinni niður það var sem sagt heimsmetið. Hann náði að leysa svona Rubik tening á 23,3 sekundum og það víst heimsmet í fallífastökki. Þannig að þessi ágæti maður Tom Kopke, hann á sig satt núna heimsmetið því að leysa þessa Rubik kubb eða tening í fallífastökki á leiðinni niður í frjálsa fallinu á 23,3 sekundum.

Já, það er eflaust margir þessa mundir að svona klára að panta sumafríið, jafnvel haustfríið, vetrarfríið eða jólafríið, en hafðu það í huga ef þú ætlar eitthvað að fljúga frá landinu að velja réttu flugdagana því að ég var að sjá hérna niðurstöður úr könnun sem var gerð á flugvöllum víða Evrópu að vesti dagurinn til að fljúga, það eru sunnudagar langvestir miðvikudagar aftur á móti, bestu dagarnir þannig ef þú getur valið miðvikudag þá það svona, já, það besta samkvæmt þessari könnun, já, gott að vita.

þú veist á K100 á mánudegi, við ætlum að kíkja á alltaf helsta sem að gerast. Þetta helst í fréttum á mbl.is á þessum mánudegi. Samkvæmt áætlun á MVAF Hondius að hefja siglingu sínu norðurslóðir frá Keflavíkurhöfn 29. maí. Áætlar að skemmtiferðaskipið komi við á Snæfellsnesi í Flatey, Æðey í Ísafjarðardjúpi, Grímsey og Akureyri þar sem þá að leggjast að bryggju 5. júní. Þrír sem voru um borði í skipinu eru látnir en talið að þeir hafi smitast af handaveirunni en þrír til viðbótar eru veikir. Meir þetta á mbl.is. Ökumaður fólksbíls misti stjórn á bíl sínum og óki gegnum glerhurð við hlið Akureyrar Apotex í verslunarkjarnanum Kaupangi á Akureyri í gær. Skjótt var brugðist við og þegar hafði verið settur fleki fyrir inngangin í morgun. Nú, Halla Tómasdóttir forseti Íslands í vinnuferð á Ítalíu og í dag á hún einkafund með Leo Páfa í Vatikanu, hvorki meirinu minna. Hætta verður á gróður eldum víða land fram undir helgi, þar sem ekki verður eldhætta gæti farið að kólna hressilega með jeljagangi á köflum. Þetta hljómar ekki nógu vel og við endum þetta smá íþróttafrétt en Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, var sakaður að kýla Ástbjörn Þórðarsson, leikmann KR í þindina eftir leik liðana í bestu deildinni í fótbolta á laugardag. Eyjamaðurinn sagði sína hlið á málinu í innkastinu á fótbolta.net en hann sagði saklaust mál hafi verið blásið út og allir eru víst sáttir sem lykilatriði. Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: núna á laugardaginn var Puffin Run hlaupið í Vestmanneyjum, Lunda hlaupið og það voru yfir 700 manns sem voru mættir til eyja þrátt fyrir allt þetta vesen í sambandi við samgöngur og ég fylgdist nú bara með þessu í beinni útsendingu og það var ótrúlega skemmtilegt að fylgjast með þessu en það voru þau Arnar Pétursson og Andrea Kolbeinsdóttir sem báru sigur úr bítum í Puffin Run hlaupinu að þessu sinni en Andrea meðal annars stórbætti eigið brautarmet í hlaupinu en það var magnað að sjá þau og aðra keppendur hvernig þau svifu hreinlega áfram í þessu 20 km utanvega hlaupi og já, meðal annars í rauninu en allavega magnað hvað maður festist í stundum svona að horfa á eitthvað sem ekkit, þetta var ekkit mikið að gerast en lýsingin hjá Snorra og Garpi ótrúlega góð og já, ég fylgdist vel með þessu í beinni útsendingu.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
2: Eitthvað hefur gerst á afskektum sveitabæ og nú þurfa óvæntir rannsóknaraðilar að leysa málið.
3: He's not moving. What?
2: The Sheep Detectives, væntal í bíó 7. maí.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni, besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur, besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Nýtt Risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
7: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandann í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.

það hafa ansi margir notað volt til að fá annarkvort mat eða einhverja hluti senda heim. Ég var reyndar eftir að prófa voltið en ég sá viðtal við að Nilo Samanen sem tæknistjóri volt hvort að hafa verið viðskiptablaðinu en hann sagði í þessu viðtali að íbúar í Reykjavík gætu séð gangstéttar vélmenni á götnum borgarinnar á næstu misserum en slík vélmenni eru nú þegar í notkun hjá volt í þremur borgum í Finnlandi með góðum árangri þannig að já, þetta það næsta gangstéttar vélmenni sem þá væntanlega tölta heim með mat eða vörur til fólks. Þannig að já, ég býð bara spenntur eftir þessu gangstéttar vélmenni já.

0: og K100 með þér á mánudegi. Já, það er mánudagur í dag. Yes.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: K100 í samstarfið við Bóla Léttöl og Pink Kinna. Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí. Frábær velun í boði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose CBD og Bóla Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
3: Quick Step Vínilparkett. Harðviða val. Vandaðu valið.
4: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
6: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorg.
0: Þetta er að K100 á mánudegi, ég myndist á það áðan að það eru 10 dagar í næsta lögbundna frídag sem er að sjálfsögðu uppstillingardagur 14. maí. En sko, síðan er það auðvitað annar í hvítasunnu síðar í maímánuði og í dag eru 44 dagar í 17. júní, þannig að það

Fyrir nokkru síðan gerði fyrirtækið Maskína könnun á því hvaða sundlaug á Íslandi væri mestu uppaldi hjá Íslendingum og ég ætla aðeins að renna yfir niðurstöðurnar hér eftir smá stund og jafnvel hringja í þá sundlaug sem já sú vinsælasta á Íslandi hvorki meirinni minna að minnsta kosti mestu uppáhaldi hjá Íslendingum samkvæmt þessari könnun sem Maskína gerði fyrir nokkru síðan já, þetta reyndar kemur ekki óvart en við skoðum þetta betur hér eftir smá stund. Running

0: Við Íslendingar við elskum að fara í sund og það nú bara þannig að maskína fyrirtækið, spurninga fyrirtækið gerði könnun fyrir nokkur síðan og spurði hvaða sundlaug Íslandi í mestu uppáhaldi hjá þér. Og á listan rötuðu meðal annars sundlaugin í Þorlákshöfn, Vatnaveröldin í Reykjanesbæ, sundlaugin á Hofsósi, Þelamerkurlaug, nú Seltjarnarneslaug, Grafvogslaug, Dalslaug, Álftaneslaug, Suðurbæjarlaug í Hafnarfirði, Sundhöll Reykjavíkur, Vesturbæjarlaug, Breiðholtslaug, Salalaug og þá erum við komin að fimm vinsalustu laugunum á Íslandi samkvæmt þessari könnun. Árbæjarlaug í 5. sæti, Laugardalslaugin í 4. sæti, Lágafellslaug í Mosó í 3. sæti og sundlaug Kópavogs í 2. sæti en lang vinsalasta sundlaugin samkvæmt þessari könnun maskínu sundlaugin á Akureyri og ég sem að hringja þangað og ég bara óska þeim til hamingju með þetta. Þetta þetta risa stórt að vera að vinna í vinsælustu sundlaug landsins. Magnús, já, skulum heyra hvað þau hafa að segja þetta allt saman.
1: Þú komin í samband við sundlaug Akureyrar. Velji 1 til að fá upplýsingar með afgreiðslu tíma. Velji 2 til að fá samband við afgreiðslu. This is Akureyri swimming pool. Press 1 for information on opening hours.
0: Ekki bara fá.
1: Press 2 for the service desk.
0: Prófum þetta bara. Skulum henda okkur í þetta, sjá hvað þau segja á Akureyri. Bara-ba-ba-ra-bap.
1: Sundlaug Akureyri, góðan dag.
0: Já, góðan daginn. Ég heiti Þór, hringi frá útvarpsstöðinni K100 í Reykjavík.
1: Já, góðan dag.
0: Ég nokkuð að trufla þig?
1: Nei.
0: Mikið af fólki í sundi eins og venjulega?
1: Já, bara svona slatti.
0: Slatti. Sko, ástæðan fyrir því ég að hringja, það var gerð könnun fyrir ekki svo löngu síðan þar sem framkom hjá Íslendingum að sundlaugin á Akureyri í mestu uppáhaldi hjá Íslendingum.
1: Já.
0: Þetta komið þér óvart?
1: Nei.
0: Nei. Þetta besta sundlaugin?
1: Já.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Já, og eru gestirnir til fyrirmyndar?
1: Algjörlega.
0: Það, allt eins og á að vera?
1: Já.
0: Heyrðu, þá vildi ég bara óska ykkur til hamingju með þetta.
1: Já, takk hérlega fyrir það.
0: Bara njóttu dagsins.
1: Já.
0: Alltilega, bless.
1: Já,
0: bæn. Haldi ég nú sundlaugin á Akureyri. Já, það hvorki meirinni minna en vinsælasta sundlaug landsins og já, gestir að haga sér vel og allt eins og það á að vera þarna á Akureyri greinlega.
2: Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.

Ég sá frétt hvort að hafi verið á föstudaginn á mbl.is frétt röð á laugaveginum fyrirsögnin var beðið í biðröð með sveppok og tjaldstóla en hér stendur stór röð ungmenna myndaðist fyrir utan vesluna Koppermæn á laugavegi 44 í morgun þar sem sala á eftirsóttum klæðnaði hófst í hádeginu en var að ræða svokallaða pop-up verslun þar sem föt frá fatamerkjunni Six Húnna voru til sölu en var að ræða fatamerki sem þróað hefur verið að rapp barnum Daníl. Og já, fólk mætti þarna með sveppoka og tjaldstóla og beið bara hreinlega eftir þessum vörum. En það svona fekk mig til að hugsa aðeins hinnar ýmsu raðir sem við Íslendingar höfum beðið í gegnum tíðina. Húrra, var það ekki þegar að stregaskotin frá Kanye West komu. Það voru ansi margir sem beðu í röðinni góðu til að reyna að fá stregaskó. Nú Dunkin Donuts röðin, þegar að kleinur hringja keðjan opnaði, var það ekki á laugavegi, svakalegu röð þar. Var það ekki fríir kleinur hringir í heilt ár fyrir þá sem voru fremstir. Nú söstrinni Gríne, það hafa nú ansi margir Íslendingar beðið í röð þar. Meðal annars til að kaupa hillur og fleira borð. Nú þegar H&M í Smáralind opnaði á sínum tíma, þá var fyrsti viðskiptavinur búin að koma sér í röð rúmlega sólarhring fyrir þá ágætu opnun. Nú þegar Bauhaus opnaði 2012, þá var ansi öflug röð. Nú þegar Lindex opnaði, þá var rosaleg röðin og svo var auðvitað röðin svakaleg þegar Ed Sheeran var með tónleika á Íslandi á sínum tíma. Þetta voru svona nokkar raðir sem, já, ég fór að hugsa þegar ég sá þessa frétta á föstudaginn þennan klæðnað sem rapparinn Daníl var að senda frá sér. En allavegna við elskum góða röð við Íslendingar. Ekkert skemmtilegir en að býða í góðri röð, sko.

0: í hljóðverinu hér í hádegismóum á þessum ágæta mánudegi, við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar. Þetta er helst á mbl.is. Samkvæmt áætlun á MVAF Hondius að hefja siglingu sínu norðurslóðir frá Keflavíkurhöfn 29. maí en áætlað að skemmtaferðaskipið komi við á Snæfellsnesi, í Flatey, Æðey, Ísafjarðardjúpi, Grímsey og Akureyri þar sem þá að leggjast að bryggju 5. júní. Þrír sem voru um borð í skipinu eru látnir en talið að þeir hafi smitast af handaveirunni en þrír til viðbótar eru veikir. Meir þetta á mbl.is. Læsi barna á Íslandi hrakar hraðar en meðal barna annara OECD ríkja að meðaltali eru íslenski nemendur það bil tveimur skólaárum á eftir jafnöldrum sínum hvað varðar lesskilning að þér fram kemur í skýrslu stofnunar fyrir Ísland. Halla Tómasdóttir forseti Íslands í vinnuferð á Ítalíu og í dag á hún einkafund með Leo Páfa í Vatikaninu hvorki meira en minna. Nú hætta verður á gróðureldum víða land framundur helgi þar sem ekki verður eldhætta gæti farða kólna hressilega með jeljagangi á köflum. Þetta hljóma nú ekki alveg nógu vel en þetta svona það helsta á mbl.is á þessum ágæta mánudegi.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: voru mikið stuð í handboltanum, fótboltanum og körfuboltanum núna síðustu vikur. Það er úrslitakeppni í gangi í körfuboltanum og handboltanum og já, boltinn, fótboltinn byrjar að rúlla og í kvöld eru þetta rosalegur leikur í handboltanum í úrslitum Íslandsmeistaratitil Karla, FH Valur. Þetta er klukka 19.30 í Kaplakrika en Valur þarf bara eitt sigur í viðbót til að verða Íslandsmeistari en með sigur í kvöld ná FH-ingar að setja þetta í otta leik hvorki meirinni minna en allavega þetta er leikur sem á dagskrá í kvöld klukkan 19.30 og talandi það sem að gerast í kvöld við ætlum að skoða betur hér eftir augnablik á K100
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Vor á Vatnsnesi 16. maí tónlist, gleði og afmælisstemning fögnum 40 ára sögu Hótel Keflavík sjá nánar á kf.is Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
4: Töfrandi tónlistar upplifun í kringlunni Valdimar, Jón Jónsson og Anita Rós skapa einstaka stemningu og annari hæð frá klukkan 7:30 miðvikudaginn 6. maí. Kringlan af öllu hjarta.
5: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
7: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustörðinn
6: Við elskum þessar hellur
8: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands Undibýr þig fyrir háskólanum Kynntuður málið á keilir.ru

0: Við það hvað er að gerast í kvöld, það er vissulega stórleikur í handboltanum, FH Valur klukkan 19.30.
1: Hvað er að gerast í dag?
0: Hvað er annað hægt að gera á þessum ágæta mánudegi? Það er til dæmi Star Wars Pub Quiz á Kabarett í kvöld klukkan 7. Þannig ef þú veist allt Star Wars, þá málið heldur betur fyrir þig að mæta þangað. Nú það Industry Night á Tipsy Bar, við erum að tala mánudjass á Le Coq. Það Sahaja Yoga, byrjandakynning hjá félagsmiðstunni Hvassaleiti í kvöld klukkan 8. Hvað meira að gerast? Maður sjá, það hryllingsverk, þetta eitthvað sem byrjar klukkan 10 í kvöld og í list háskólanum í Laugarnesi. Áhugavert, svo ekki sé meira sagt. Mikið að vera í sportinu. FH Valur eins og ég talaði hér áðan í bónusdeild Karla, Valur Grindavík og Grindavík aðeins einum sigri frá sæti í úrslitum Íslandsmeistaratitilinn en Valur þarf að vinna til að koma þessi í odda leik. Maður sjá í körfuboltanum, í fótboltanum í kvöld hvað að gerast. Fylkir Vestri klukkan 6 leikur sem var átt að fara fram helgina en var frestað. Hann sem sagt klukkan 6 í kvöld í Árbænum. Nú svo leikur í ensku úrvalsdeildinni kvöld, Everton Manchester City og sömuleiðis stór leikur í spænsku deildinni Sevilla á móti Real Sociedad. Sá leikur í beinni útsendingu og live. En þetta svona það helsta á þessum ágæta mánudegi. Mikið að vera í sportinu.
1: Hvað að

ég geri töluvert af því að selja og já, kaupa bíla til dæmis á bland.is og á Facebook og var sem sagt helgina að selja bíl sem ekki frásögu færandi nema þetta oft svona, já, mikið vesen, maður að tala lengi við menn á netinu og hitta menn og sína bílinn og þetta getur verið ansi þreytandi en helgina seldi ég bíl og sko, þetta var þannig, viðkomandi sendi mig skilaboð, spurði aðeins bílinn, gerði tilboð og ég samþykkti tilboðið og nokkru mínútur síðar var hann búinn að millifæra á mig og hann ekki ennþá búinn að sækja bílinn. Ég hef aldrei lent í svona áður. Þetta var svo einfalt og gott einhvern veginn og vá, elska það, gerist allt og sjaldan.

0: ansi sáttur helgina en Ed Sheeran en liðans Ipswich komið aftur í ensku úrvalsdeildina og auðvitað var hann mættur og ja með leikmönnum inn í klefa eftir þennan loka leik og saman sungu þeir þar sé Ed Sheeran og Ipswich lið lagið A-Team verða að leifa ykkur heyra smá brot úr þessu
1: Yeah, do another one.

0: Svona var stemningin í búningsklefanum hjá Ipswich eftir þeir tryggðu sér sæti á nýju ensku úrvalsdeildinni að sjálfsögðu Ed Sheeran mættur en hann á hlut í Ipswich liðinu.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Þú ert með lífverð með þér, allt sem þú ferð.
2: Já, hann hérna Gunnar Jónsson.
1: Af hverju þarfti lífverð? Er ykkur hætta sem steðjar að þér?
2: Nei, þetta er bara svona, veist, bara við viljum hafa hlutina örugga.
1: Herbert Guðmundsson, einhver svona móli fyrir hlustundu K100?
3: Bara ég trú að lífi, látum það koma. Ég trú að yl og birtu í hjarta. Þó regni falla himnum ofan, í samt lofa nýjan dag, skilur þú. Það er akkur það sem verður að segja í textum.
1: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringó.
4: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Sumargleði, 20-50% afsláttur af völdum vörum. Tískan, Ármúli 5.
6: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
7: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinn á sumartilbúði. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
10: Lofurum lausnir á morgun, leysa ekki vandan í dag. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.
11: Höfrandi tónlistar upplifun í Kringlunni, Valdimar, Jón Jónsson og Anita Rós skapa einstaka stemningu og annari hæð frá klukkan 7:30 miðvikudaginn 6. maí. Kringlan af öllu hjarta.
12: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net.
0: Þetta er K100 á mánudegi 4. maí í dag, 10 dagar í næsta lögbundna frídag, 44 dagar í 17. júní og ef alltaf til Vestmannega á þjóðatíð, þá eru nákvæmlega í dag 88 dagar í þá miklu veislu. Það er vel að fara að drífa sig aftur á þjóðatíð. Og með tíð.

Styttist heldur betur í kosningar, sveitarstjórnar kosningar, verða 16. maí næstkomandi. Sá einhverstaðar svona smá tölfræði þessar kosningar. Ég held að séu lista kosningar í 50 sveitafélögum, en alls eru 178 framboðslistar boðnir fram í þeim. Og ég ætla aðeins að skoða þetta betur hér á eftir, því að það eru nokkur skemmtilegu nöfn á framboðslistum. Skoðum þetta betur hér eftir smá stund á K100.

kosningar, það eru sveitastjórna kosningar 16. maí næstkomandi og ég var að sjá hérna tilkynningu frá landskjörstjórn. Hún búin að taka saman upplýsingar framboðin sem í boði eru en það nú bara þannig að í þessum sveitastjórna kosningum fara fram listakosningar í 50 sveitafélögum en alls eru það 178 framboðslistar sem eru boðnir fram í þeim og á þessum framboðslistum eru 3156 einstaklingar í framboði. Þetta alvöru fjöldi. Það sérst yfir 3000 manns í framboði núna 16. bæ næstkomandi. Það reyndar nokkur sveitafélög, 7 talsins þar sem engir framboðslistar komu fram og það þýðir að það verður óbundin kosning. En þá eru allir kjósendur í viðkomandi sveitafélagi í kjöri nema þeir sem löglega eru undanþegnir skyldu til að taka kjöri og hafa fyrirfram skorast undan því. En það eru líka held ég í 4 sveitafélögum sem aðeins einungis einn framboðslisti kom fram og verður sá listi því sjálfkjörin og þá fara ekki fram sveitastjórnarkosningar þar. Það í Kjósarhrepp, Snæfellsbæ, Tjörneshreppi og Vopnafjarðarhreppi. Þetta áhugavert svo ekki sé meira sagt. En eins og ég sagði hér áðan, þá eru 178 framboðslistar boðnir fram núna í þessum kosningum og ég búin að vera að skoða aðeins nöfnin á þessum framboðum. Til dæmis í Árneshreppi það álisti, það framtíð Árneshrepps og svo það S-listi sem eru sólstöður. Það alls konar nöfn á þessu. Í Flóahreppi, þar boðið upp á framfaralistan og T-listan á Svalbars strandarreppi, þar það strönd til framtíðar, samstaða og ströndungur. Þetta eru svo nöfnin á þessum ágætu framboðum, en ég búin að fara yfir þetta allt saman og ég ætla hér eftir smástund að velja eiginlega bestu nöfnin á framboðum. Ég fór yfir alla 178 framboðslistana og það voru sérstaklega 2 framboðslistar sem vöktu athygli mín og ég ætla að fara betur yfir það hér eftir smástund á K100. Þetta svona aðeins upphitun, öðruvísi upphitun fyrir þessar kosningar sem framundan eru.

0: þetta er stokk á 100 á mánudegi og já, ég fór í mikla rannsóknarvinnu núna helgina, var aðeins að pæli þessum sveitastjórnarkosningum sem framundan eftir tæplega tvær vikur og eins og ég sagði frá hér áðan, þá eru 178 framboðslistar sem eru boðnir fram í þeim 50 sveitafélögum þar sem framfara listakosningar og sko, það eru tvö framboð, nöfn á tveimur framboðum sem vaktu athygli mína, við skulum bara fara yfir þetta, það annars vegar í Bolungarvíkur kaupstaði, þar það K-listi, máttur megi á manna og ég þetta með símanúmer hjá honum Guðfinni Ragnari Jóhannssyni sem efstur á lista þar og ég þessum að ringja og bara óskana til hamingju með þetta nafn ég held þau hafi boðið fram áður ég held þetta sé ekki í fyrsta sinn við skulum sjá hvort hann svara hann Guðfinnur gerum þetta allt saman bara í beinni útsendingu það best hvar Guðfinnur hann alltaf kannski ekki að svara mér
1: Já, halló.
0: Já, Guðfinnur.
1: Já.
0: Afsakið ónæði, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
1: Já, blessar þær.
0: Heyrðu, ég ætla nú ekkert að trufla þig, ég vildi bara sko, ég búin að vera í smá rannsóknarvinnu með nöfn á frambúðum í sveitastjórnarkosningunum.
1: Já.
0: Og þú ert efsti maður á K-lista, máttur megi á manna og þetta eitt af tveimur frambúðum sem var að vinna verðlaun, besta nafnið.
1: Ok, geggja.
0: Líst þér ekki vel á það?
1: Jú, alveg ótrúlega vel.
0: Þið hafið það ekki verið áður?
1: Jú.
0: Er það ekki?
1: Þetta er fjórða skipti sem við erum að bjóða fram undir þessum merkjum og með þessum manni.
0: Og hvaðan kemur máttur megi á manna?
1: Sko, þetta er svona byggist kannski, kemur helst út frá því að stofnundur flokksins, fyrsta skipti sem var bóðið fram, þá var þetta alfari kvenna listi.
0: Skil þig?
1: Og vísa svona til þess að þetta hafi kannski verið, já, fyrir alla en ekki bara konur, sko.
0: Þannig
1: að fyrir bæði menn og konur, það er svona vísan, sko.
0: Skil þig? Og hvernig gengur baráttan fyrir vestan?
1: Þetta gengur vel.
0: Þetta
1: er skemmtilegt og bara, já.
0: Bara geggjað. Ég ætlaði bara að segja takk því að ég elska svona skemmtileg nöfn, þannig að K-listi, máttur megi og manna, Guðfinnur, bara til hamingju með þetta og gangi ykkur vel í baróttunni.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Allt í lagi vinur, bless. Já, þetta var sem sagt annað framboðið, K-listin í Bolungarvíkur kaupstaði, máttur megi á manna, en það annað framboð, þetta sveitafélagið Hornafjörður, þar

0: Eyrúnu Fríðu Árnadóttur sem er efst á lista þar og við bara hringjum í hana líka. Þetta er allt saman að gerast í beinni útsendingu. Við vitum ekkert hvað er að fara að gerast en ég bara alla athuga hvort hún geti gefið mér upplýsingar um af hverju kexlistin. Hljómar einhvern veginn vel. Já, Eyrún.
1: Já.
0: Afsakið ónæði, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
1: Ok, hæ.
0: Heyrðu, hæ, ég var bara í smá rannsóknarvinnu um helgina.
1: Já.
0: Var að skoða öll þau framboð sem eru í boði. 178 framboðslistar held ég alveg örugglega í boði núna.
1: Já, mögulega 180 mér sem.
0: Já, meiri segja, sko. En sko, það sem ég er að hugsa er að ég elska skemmtilegu nöfn á framboðum. Og þú ert á toppnum á lista sem kalla sig kexlistan. Er það ekki rétt hjá mér?
1: Það er aldrei rétt.
0: Hvað hana, hvað er á bakvið kexinu?
1: já, heyrðu, þegar maður stofnar nýtt framboð, þá er bara flókið að finna nafn á nýjan lista. Þannig að við horfðum á svona örnefnaskrá á sveitafélaginu, skoðum bara alls konar örnefni og fundum kex þar á lista.
0: Ég skil þig, þannig að það var alveg farið í smá undirbúningsvinnu fyrir þetta.
1: Já, þetta er ekki bara því okkur finnst kex sko,
0: nei.
1: En það er skemmtileg tilhýrðun með.
0: Það er skemmtileg tilhýrðun og hvernig gengur baráttan?
1: Hún gengur bara rosalega vel.
0: Já.
1: Við gengum hérna kexið í gæs, þetta er þess að gönguleg hérna í fjalli.
0: Já, ég skil
1: þig. Og bara gengur rosalega vel sko.
0: Ok, frábært.
1: Bara mikil jákvæðinni og allir spenntir.
0: Já, ég bara varð að hringja og fá útskýringu á því að þetta var svona eitt af þeim framböðum svona sem stóð upp úr hjá mér, nafnarlega séð.
1: Já, ég skil það, við erum smá einstök með þetta.
0: Það lýst mér vel á. Eyrún Fríða, bara takk hérlega fyrir spjallið og afsakið ónæði aftur.
1: Það var nú lítið.
0: Alltileg, bless, bless. Þá vitum við það, þá eru búin að fá meiri upplýsingar um bæði kexframboðið sem er í sveitafélaginu Hornafjörður og að sjálfsögðu K-listan í Bolungarvíkur kaupstæði, máttur megi og manna og ég erum sem að segja þessar umfjöll minni um kostning

0: þá veitum við allt um kexið og sömuleiðis máttur megi og manna. En við skulum kíkja til veðurs á þessum fallega mánudegi.
1: Hvernig veðrið?
0: Kíkjum á veðurspána klukkan 9 í fyrramálið á vera þryggjastiga hiti hér í höfuborginni á kólna svolítið. 2 gráður á Selfoss á nágrinn og Alskýja, 2 gráður í Vestmanneyjum, 3 gráður á höfn í Hornafirði. Vorum við mitt að hringja þangað áðan. 1 gráða á Egilsstöðum og Alskýja og við erum að tala um það á Vopnafirði. Lítil satt á snjókoma. Hvaða rugl er þetta? Raufarhöfn snjókoma, Húsavík snjókoma, Akureyri Alskýja og einstigs hiti, Siglufjörður lítil satt á snjókoma. Hiti við frostmark. Maður er líka bara að trúa þessu. 2 gráður fyrir vestan. Heyrðum við mitt áðan í okkar manni þar. Hann var að sjálfsögðu Guðfinnur Ragnar. En já, kalt fyrir vestan og já, kalt all land samkvæmt spá Veðurstofu Íslands. Já, þetta ekki nógu gott.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Já, bara byrjar að sjá aðeins fleiri kóngulær, sumarið er komið og já, veðurspáin sé vissulega ekki sumarleg. En sko, ég reynda með rosalegu staðarinn dagsins. Vissir þú að það eru meiri líkur á því að kampavíns korktappi verði þín dánar orsök en eitruð kóngulú? Þetta ætti nú aðeins að róa fólk því að það eru ansi margir sem eru ekkert mjög spenntir fyrir þessum litlu sætu skriðdýrum kónguló.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Töfrandi stund með Valdimar, Jóni Jónssyni og Anitu Rós í Kringlunni á miðvikudagskvöld. Látið ykkur ekki vanta. Kringlan af öllu hjarta.
3: Lójó er nýr fituminni jógurtís frá Kjörís. Ferskur, léttur og þægilegur í dagsins amstri. Lójó, léttari ís fyrir hraðari lífstíl. Kjörís.
4: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
5: Vínil parkett veisla. Vínil parkett í tugum lita á lager. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Steingrávar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
9: What is that?
10: I think it's a reward.
9: But what is it made of?
10: Well, not grass, I can tell you that.
8: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. The Sheep Detectives, væntali í bíó, 7. maí.
11: Yeah! Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
12: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.

Já, þetta er stók K100 á mánudegi nú í gangi á Sýn Plus þessa mundir. Það er verið að sýna fjórðu seríun af tónlistamennir okkar, Auðun Blöndal sjálfsögðu með þessa frábæru þætti og nú þegar höfum við fengið að sjá, já, í þessari seríu, það var Emiliana Torrini í fyrsta þætti, Friðrik Dór, svo var það Mínus og í gær datti nýr þátturinn á Sýn Plus og nú það Jóhanna Guðrún sem í aðhlutverki og svo eru síðustu tveir þættirnir Steppa Hilmars og Pál Rósenkrans, virkilega góð sería og já, ég þarf að kíkja á þáttinn hana Jóhönnu Guðrún í kvöld, ég held að sé algjörlega málið.

0: Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt frirri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðvegi.
2: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
3: Sánur í garðinn. Trefjar hafnafyrði.
4: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Stengra á armið mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinn á sumartilbúði. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin mandamál.

Gleðileg mánaðarmót. Þetta er náttúrulega fyrsti þáttur minn með þér í maímánuði. Ég heiti Heiðar Östmann og við erum saman til klukkan 10 í kvöld og við ætlum auðvitað að hafa það bara næs, eða ekki? Maí er svo næs mánuður.

Þetta var eitt sinn skemmti hús en nú það fullt af illum trúðum. Það hljómar svolítið skringilega þegar að laga svona beinþýtt yfir á íslensku. This used to be a fun house but now it's full of evil clowns. Pink á K100 með lag sem heitir Fun House og eftir smástund fáum við NSYNC og Kristmund Axel og Bubba Mortens. En fyrst þetta.

að ég til dæmis þekktur fyrir það að syngja með Avicii í laginu Wake Me Up en hér með lag sem heitir The Mayan. The Mayan á K100. Mánudagur í dag, ný vinnuvika farin á stað og ég spáði í rugginu, heldur við þurfum ekki bara að vinna heila viku. Þessa vikuna, engin frídagur, en það frídagur eins og í næstu viku, því að uppstigningadagur annan fimmtudag.

0: Það er svo sem alveg löngu komið sumar, svona þannig, en ekki beint er rauðu tölurnar eitthvað að öskra á okkur í kortunum eins og staðinu núna. Það frekar mikill kuldi eða svona það er ekkit vola hlýtt úti þó svo séu jú alveg vissulega einhverja rauða tölur hérna á suðvesturhorninu en það er bara ekki, það er ekki nógu margar. En veðrið í dag var til dæmis bara mjög fallegt og gott en það vantar svolítið upp á hitan og það er svolítið sagan núna þessa vikuna bara svona til að taka smá meðaltal fyrir þig þá í, að meðaltal í hádeginu alla þessa viku er spáin svo að það verði cirka 5 gráðu hiti en það er samt rosalega kalt á mörgum öðrum stöðum á landinu þannig við gætum alveg haft að verð en til dæmis bara á morgun er sko frostin til landsins á Norðurlandinu og Norðausturlandinu til dæmis það er kaldara þar heldur en í okkur en það er eitthvað svona kuldarbóli sem er að býta okkur í rassin núna og meðum alveg búast við því að þessi vika verði svolítið köld og svo vonandi bara fer þetta upp á við
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga Fætur Toga þín leið til árangurs K100 í samstarfi við Bola Létt

0: Kofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rósje BD og Bóla Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
1: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
2: Með miðakaupum á Landsmót hestamanna fá gestir aðgang að tjaldsvæði á nefndugjalds. Landsmót.is
3: Frískandi bragð með X

Malone heitir hann og er hér með lag sem heitir Circles. Post Malone er búinn að færa sig heldur betur frá rappinu yfir í meira svona country feeling sem að fer honum bara býsna vel. Ég verð nú að viðkenna það. Og það sem er framöndan í tónlistinni, ég býður upp á Drake, lagið Hold On We're Going Home sem er klassik frá honum og svo er það Coldplay líka með lag sem heitir Yellow. En hér er Justin Bieber mættur í öllu sínu veldi, þetta er lag sem er gríðarlega vinsælt á KFM.

0: Flott samstarf hérna hjá Ágústi og Unu Torfa inn í síðustu nóttina heitir þetta lag. Þetta er splunkun í íslensk tónlist hérna á K100. Og talandi um íslenska tónlist, hún verður auðvitað á sínu stað núna á morgun þriðjudag og fimmtudag og það í samstarfi við Hofland Eatery sem er þjóðargersemi við þjóðvegin. Íslensk tónlist í samstarfi við það frábæra fyrirtæki og ég get sagt þér það að þegar þú ferð að borða einmitt á Hofland Eatery þá er eingöngu spiluð íslensk tónlist hjá þeim.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga og Sporthúsið.
2: K100 í samstarfi við Bola Léttöl og Pink kynna. Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí. Frábær velun í boði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose JBD og Bola Léttöl. Silly kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
3: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
6: Frísk

Hannes Marton er með lagi hér No Roots á K100 og núna klukkan rétt rúmlega 7 og það að mánudagskvöldi. Ég heiti Heiðar Östmann og við erum saman hér til klukkan 10 í kvöld í samstarfi Sporthúsið Kópavogi og Reykjanesbæ og Kjörís. Já, já, við ætlum að hafa það næs á þessum fína mánudegi þó það sé ekki dvolega hlýtt úti. Þá það bara staðan. Við höfum alveg lendið því áður hér á Íslandi og munum alveg pottitt

Mjög svo flott sönguna L. King er dóttir leikarans Rob Snyder sem að er einn af bestu vinum Adam Sandler og hefur leikið í mjög mörgum myndum með Adam Sandler en hún ákvað það hún L. King að hún vildi ekki nota föðurnafnið til þess að koma sér áfram heldur vildi hún bara gera það á sínum eigin forsendum og því varð L. King eða móðurnafnið, eftirnafn móðurnar frekar fyrir valinu X's and O's á K100 Það við höldum okkur við magnaðar söngunur hér í Miley Cyrus, End of the World, Friggi Dór síðan á leiðinni og Britney.

0: Þetta er hún Britney Spears með gamalt og gott lag sem heitir Toxic á K100 en það hefur verið staðfest að Britney Spears það búið að ákæra hana í Ventura sýslu í Kaliforníu fyrir eitt minniháttar brot sem akstur undir áhrifum áfengis og fíknefna en hún var handtekin á var ekki mánudaginn í síðustu viku og sagði saksóknari í Ventura sýslu að hinn 44 og gamla Britney Spears þurfti ekki að mæta fyrir dómi þar sem minni áttar brot værið að ræða og álöffræðingur hennar geti mætt fyrir hennar hönd en svo í yfirlýsingu það ekki komin yfirlýsing ennþá frá Britney Spears varandi þetta en Britney Spears skráði sig sjálf viljuginn á meðferðastofnun fyrir fíknefna neyslu í vikunni sem leið að mér skilst ef ég að lesa þetta rétt hérna hjá NBC fréttum á Britney Spears, hún þetta er lengi búið að vera gamli draugar allt annað og hún einhvern veginn ekki alveg að ná að hrista á sér greið konan
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefurðu smakkað Lójó jógurtísinn léttari kostur fyrir salgera
2: Myndlistavörur í miklu úrvali Verkfæralagirinn Smáratorg
3: Sumargleði 20-50% afsláttur af völdum vörum Tískan Ármúli 5
4: Lójó nýr fituminni jógurtís frá Kjörís Ferskur, léttur og þægilegur í dagsins amstri Lójó, léttari ís fyrir hraðari lífstíl Kjörís
5: Nám á þínum forsendum Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands

Takk fyrir þetta kella. Lag sem heitir Love Me Not hér á K100 á mánudagskvöldi eftir örskamma stund Avicii með Without You og svo Elton John og Dua Lipa.

0: húsnæðis.
1: Farðu á fætur með Ísland vagnar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Leynivinna leikinn er þess að fyrir jólin og svona.
3: Ertu að kaupa fyrir leynivinnin í blöss?
2: Já, það er skemmtilegt.
3: Ef að Jón væri leynivinnu minn og ég hérna myndi fara í blöss áskert.
4: Ef þú gefur mér kipparing, þá drep ég.
1: Jón Axel, Reki

0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota-eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.

Ekki halda það í eina sekundu, kalli minn, að þú sett eitthvað ómissandi, segir Beyoncé Knowles, irreplaceable, ég get fengið annan nákvæmlega eins og þig bara eftir smástund, segir hún í þessu mjög svo fína lagi sem hún sló í gegn með hér á sínum tíma. En eftir smástund í músikinni, Flo Rida, Good Feeling, Áskeirs, Portugal the Man, Maroon 5, Coldplay, Taylor Swift og mögulega Louis Capaldi líka.

2, það sem að Meryl Streep og Anne Hathaway meðal annar að fara með aðalhlutverk. En það búið að vera rosalega góð og óhefbundin kynning sem hefur farið í gang í tengslum við myndina sem nú komin í kvikmyndahús. Allt þetta inn á k100.is.

0: Ég skal segja ykkur það, þetta hann Lewis Capaldi með lagið Survive á K100 en ég að sjá það hérna aðeins á netinu að já, þessum degi 1959 þá fóru fram fyrstu Grammy velunin og hafa verið haldinn á hverju einasta ári síðan þá en það var, já, það margir aðalartan sem þú örgulega veist ekki neitt hverjir eru sem að voru þarna bæði að kynna og taka móti velunum en sá sem að var kynnir hátíðarinnar var Mort Sahl og það var aðalega þarna sem heitir Domenico Modugno sem að fekk meðal annars Grammy velun og svo plata, eða fyrir ekki, jú, plata ársins fór til Henry Mancini fyrir tónlistina úr Peter Gunn myndinni En Henry Mancini er sá sami og samt í lagið Bleika partusinn á sínu tíma. Þannig að þetta var auðvitað mjög merkilegt að fyrstu Grammy veluninn skildu að fara fram á þessum degi. Svo náttúrulega bara mörg af þekktustu nöfnum heims ég fyrr en ég ætla ekki segja síðar sem hafa unnið Grammy velun síðan þá. Þannig að þetta er náttúrulega risastór hátíð.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið og Fætur Tóga. Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
2: Hlauptu, dansaðu og skálaðu. KF Móey Krampavínshlaupið 16. maí á vor á Vatnsnesi. Sjá nánar á kf.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Bubbi Mortens og Frikki Dór saman hérna í lagi sem að heitir Tilgust á að segja satt en þeir eru mitt með annar lag sem er leiðis í keyslu hérna K100 sem að heitir Hún. Ég veit nú ekki hvort ég ná að spila þann lag á orðinu klukkan slær 10 í kvöld en ég skal svo sannlega gera mitt besta. Ég gerir mitt besta, að sjálfsögðu. Og það á mánudagskvöldi, ég Heiðar Austmann, við erum sama dimmi til 10 í kvöld í samstarfið Kjörís. Ertu búin að smakka nýja, já, lág kolvetna ísinn sem að heitir Lójó frá Kjörís?

0: Patrik, með þú ert ekki hér á K100. Ertu búin að fara inn á mbl.is og sjá þetta magnaða viðtal við söngkonuna Laufey, en hún var í risastóru viðtali hjá ríkisfjölmiðlinum BBC á dögunum, þar sem hún var að ræða allt milli himins og jarðar á það að hún sé ekki bundin einnig tónlistastefnu, hvernig hún fekk einhvern veginn aldrei að vera venjulegt barn og svo meira, en allt þetta er inn á mbl.is undir fólkið ef þið langar til að kafa eins dýbra.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs. Bauhaus býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottur.

Haldi, má ég minni á nýja íslenska tónlist sem er á morgun, alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum klukkan 19.30 og það í samstarfi við Hovland Eatery er það splungun í íslensk tónlist og á morgun er það Sig Vítalín og lag sem að náttúrulega okkur að heyra sem að heitir Moving to the Melody. Þetta verður klukkan 19.30 og morgun, ekki missa af því. Íslands tónlist er alveg gríðalega vinsæll danskarliður hérna hjá mér og mjög svo mörg lögin sem ég fæ sendt til mín í hverju einustu viku.

Og ja, þú getur sendt á netfangið golfhöllina golfhöllin.is eða langar til þess að vera með í golfmótinu. Við byrjum klukkan 5:30 og það náttúrulega alveg geggjaðir vinningar í boði fyrir 3 efstu sætin með og án forgjafar og sömuleiðis ætlum við að draga út vinningshafa með fjölmörgum öðrum glæsilegum vinningum sem er í boði. Golfhöllin@golfhöllin.is, þetta á 5.

0: Alveg frábær ferrettininn á K100.is varandi vinina Því að þeir eru ennþá græða á tá og fingri þó svo að þessu löngu hættir í þáttunum En Lísa Kudrow sem að gerði mitt garðin frægan sem hinn einstaka Phoebe Buffay Hún opnaði sig þær stjarnfræðilegar upphæðir sem hún og mótleikar hennar fá enn greittar fyrir þættina vinsælu En það eru 20 ár síðan að Friends hætti En gullkistan heldur áfram að fyllast hjá þeim Í viðtali fyrir stuttu síðan þá staðfesti Lísa Kudrow að hver og einn eftir, af eftirlifandi aðaleikarunum 5 fengi 20 miljónir dollar á ári í endursýningagjöld sem að samsvara eitthvað í kringum 2,8 miljörðum íslenskara króna árlega takk. En Phoebe sem að orðin 62 ára viðkendi hafa byrjað að horfa á þættina aftur eftir andlát Matthew Paris árið 2003 og segir hér, ég gat aldrei hort á sjálfa mig áður en núna sé ég loksins hvað þetta var raunverulega gott sjónvarsefni. Haldið þessu, 20 miljóni dólar á hverju einasta ári, alltaf.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Fætur Toga og Sporthúsið.
2: Höfrandi tónlistar upplifun í kringlunni Valdimar, Jón Jónsson og Anita Rós skapa einstaka stemningu á annari hæð frá klukkan 7:30 miðvikudaginn 7. maí. Kringlan af öllu hjarta.

0: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.

Þetta frá honum er heldur betur að slá í gegn en þetta er eins og er eitt gamalt og gott sem að heitir Locked Out of Heaven á mánudagskvöldi og áðurinn í kveði í kvöld þá ætli ég að henda á einu lagi með Elvari sem að heitir Miklu Betri 1 En varstu búin að heyra þetta hérna lag með Take That? Þetta er hörkuflott lag, heitir You're a Superstar

0: Þetta er K100 og Elvar, miklu betri á frábærum mánudegi. Síðasta leið hjá mér í kvöldreindar en á morgun spáði þá er 5. maí eða Cinco de Mayo og þá er hreinlega spurning hvort einhverju vil ekki bara að, þú veist, í tilefni dagsins fá sér einn korona eða einn og áfengan korona eftir vinnu á morgun en Cinco de Mayo eða 5. maí er sá dagur þar sem að Mexíkóars fagna sigrinum á frökkum í baróttunni Puebla sem var 5. maí árið 1862 þannig að hafa örgla stuð en takkjalega fyrir mig í kvöld
1: K100 í samstarfi við Bola Léttöl og Ping Kinna Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. daginn 7. maí Frábær velun í bóði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose JBD og Bola Léttöl Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is Sjáumst í sveiflandi stuði K100

0: öllu í garðinn. Steypustörðin.
1: Við elskum þessar hellur.
0: Bítla bærin lifnar við. Tónlistarhátíð vor á Vatnesi 16. maí. Óðmenn, Hljómar, Valdimar og fleiri. Frýttin. Sjá nánar á kef.is.
2: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.

0: er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. annars maí. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
2: Töfrandi stund með Valdimar, Jóni Jónssyni og Anitu Rós í Kringlunni á miðvikudagskvöld. Látið ykkur ekki vanta.

0: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
1: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: The Sheep Detectives. Væntanleg í bíó 7. mæ.

0: K100 í samstarfi við Bola Léttöl og Pink Kinna. Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí. Frábær velun í bóði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose JBT og Bola Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
1: The Sheep Detectives. Væntanleg í bíó 7. maí.
2: Vínil parkett veisla. Vínil parkett með áföstu undirlagi. Egill Árnason, Söðurlandsbraut 20.
3: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.

0: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Vínilparkett frá Quickstep. Harð við á all. Vandaðu valið.
3: Allt fyrir garðin. Verkfæralagerinn Smáratorgi.